sveti mučenik Talalej. Rodom od Livana, od oca Verukije i matere Romilije. 18-godišnji mladić, krasan izgledom i uzrastom telesnim, kose crveno-žute. Lekar po zanimanju. Postrada za Hrista u vreme carovanja Numerijanova. Kada hrabro ispovedi svoju veru u Hrista Gospoda pred sudijom mučiteljem, naredi ovaj dvojici dželata Aleksandru i Asteriju da mu svrdlom provrte kolena, provuku konop kroz probušene kosti i obese o jedno drvo. No dželatima kao da nevidljiva sila Božja oduze vid, te mesto Talaleja oni provrteše jednu dasku i obesiše o drvo. Kada mučitelj ovo doznade, pomisli da su dželati to namerno učinili, pa naredi da ih šibaju. Tada Aleksandar i Asterije usred šibe povikaše: "Živ nam, Gospod, od sada i mi postajemo hrišćani, verujemo u Hrista i stradamo za njega." Čuvši ovo, mučitelj naredi da ih mačem posekoše. Tada sam mučitelj uze svrdlo da sam vrti kolena Talaleju, no ruke mu se uzeše i on mora da moliti Talaleja da ga ovaj spase, što nezlobivi mučenik Hristov pomoću molitve i učini. Potom bi bačen u vodu, no javi se živ pred mučitelja. Jer u sebi moljaše Talalej Boga da ne umre odmah, nego da mu se produže muke. Kada bi

i nije joj dao maći dok Arija nije napisao da veruje u Hrista kao jedinoga i svemoćnoga Boga. No, pripisujući to čudo magijskoj veštini Askalonovoj, mučitelj zaboravi što je pisao i produži mučiti Božijeg čoveka i nadalje. Najzad Askalonu vežu kameno vrati i bace ga u reku Nil. No, trećega dana hrišćani nađu telo Askalonovo na obali zajedno sa kamenom o vratu, kako im je pred smrt sveti mučenik i prorekao, i česno ga sahrane 287. godine. S njim postrada i sveti mučenik Leonid, a mučitelj njihov Arijan pokaja se docnije, poverova u Hrista od sveg srca i javno počne iskazivati svoju veru pred neznabošcima. Tada neznabošci i njega ubiše, te se i Arijan, negdašnji mučitelj hrišćana, udostoji mučeničkog venca za Hrista. Prepodobni Stefan Piperski. Ovaj svetitelj bi rođen u plemenu Nikšićkom u selu Župi od siromašnih, no blagočestivih roditelja, Radoja i Jaćime. Po predanju podvizavao se najprije u manastiru Morači, gde je i igumanom bio. Turci ga odatle protiraju i on se nastani u Turmanju Robačkom, na mestu koje se sad naziva Ćelište. Posle se preseli i nastani u Piperima u jednoj ćeliji, gde je do smrti ostao u trudnom i bogugodnom podvigu. Upokojio se mirno u Gospodu 20. maja 1697. godine. Njegove mošti i sada tu počivaju i čudesima mnogim proslavljaju Hrista Boga i Božijeg ugodnika Stefana.

Na pozoru ljudi i angela, u mukama i prizdisaju, talalaj se Gospodu moljaše. O Gospode, stvoritelju svijeta, tvoja milost, tvoja i osvijeta, molim ti se, život mi produži da za tebe još podnesem muka. Vaistinu, malo sam podnio da bi carstvo tvoje zaslužio. Strašne tvoje muke na Golgoti, strašne muke za tebe bezgrešna. Još strašnije trebaju za grešna, da bi opro sebe kroz mučenje i dostojno primio spasenje. Što molio, talalej prekrasni, što molio Boga domolio, prošenje mu bijaše umilno, Bog mu pusti muka izobilno, sve do kraja talalej otrpe, sve s radošću i s blagodarnošću, sve sa muke na muku hođaše, ko sa slavlje još na veće slavlje, tako svetac slavi pravoslavlje.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o duhu ovoga sveta i duhu od Boga. I mi ne primismo duha ovoga svijeta, nego duha koji je iz Boga. Duh ovoga sveta je, braćo, duh gordosti i surovosti, a duh Boži je duh krotosti i blagosti. Apostol Boži tvrdi da sledbenici Hristovi ne primiše duha ovoga sveta, nego duha koji je iz Boga, to jest koji iz Boga Oca ishodi kao blagouhani miris iz sveta, te se kao dobar miris razleva po duši čovečijoj, čineći ovu krepkom, svetlom, spokojnom, blagodarnom i umilnom. Ljudi su po prirodi krotki i blagi. Sveti Tertulijan piše, duša čovečija je po prirodi hrišćanka, ali duhom ovoga sveta ona je razdražena i razbešnjena. Duh ovoga sveta napravio je od ovaca vukove, dok duh koji je iz Boga pravi od vukova ovce. Još apostol dodaje da smo primili duha Božijeg zato da znamo što nam je darovano od Boga, da poznamo dakle šta je od Boga u nama, šta nije od Boga i da osjetimo slast od onoga što je od Boga i gorčinu od onoga što nije od Boga, nego od duha ovoga sveta. Dok je čovjek van svoje prirode, ispod svoje prirode, on smatra gorčinu za slast, a slast za gorčinu. A kada se duhom Božjim vrati svojoj pravoj prirodi, onda on smatra slast slašću, a gorčinu gorčinom. Ko može čovjeka vratiti Bogu? Ko može čovjeka izlečiti od otrovanosti grehovnom gorčinom? Koga može naučiti da opitom razlikuje pravu slast od gorčine? Niko drugi osim duha koji je iz Boga. Zato se pomolimo, braćo, da nam Bog daruje duha svoga svetoga, kao što ga je darovao apostolima i svetiteljima svojim. A kad taj duh Boži sveti dođe u nas, došlo nam je carstvo Božje, u kome je sve sama slast, samo dobro, sama svetlost, sama krotost, sama blagost. O duše sveti, duše krotosti i blagosti, priđi i useli se u nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Danas slavimo treći dan Svete Trojice, dakle duhovski utorak. Posle Hristovog vaznesenja učenici su ostali u Jerusalimu, u jednoj sobi na Sionu, često su se okupljali i zajedno molili Bogu, očekujući sa nestrpljenjem obećanog utešitelja, Duha Svetoga koji od Oca ishodi. Mesto Jude Iskariotskog među dvanaestoricom kockom je bilo popunjeno Matijom. Na pedesetnicu svi su bili zajedno kad huka ispuni svu kuću i pokazaše se ognjeni jezici koji se spustiše na svakog od apostola. Izašavši na krov od kuće, progovorili su i propovedali okupljenom narodu jezicima koje do tada nisu znali, tako da su ih svi okupljeni i Jevreji i inoverni razumeli. 3000 ljudi na ovaj dan poverovalo je u propovedi apostola i krstilo se. I ovaj dan smatra se danom rođenja crkve Hristove. Kako su na praznik pedesetnice Jevreji, znači apostoli u onu pedesetnicu, ukrašavali svoje kuće granjem, cvećem i travom, podsjećajući se na vreme kad su posle ropstva lutali sa Mojsijem po pustinji i živeli u kolibama od granja i lišća, i danas se na praznik silaska Svetog Duha na apostole pravoslavne crkve ispunjavaju travom i cvećem od koga se pletu venčići. Pored duhovskog utorka slavimo i prepodobnog Stefana Piperskog. Sećamo se i svetog mučenika Askalona kao i svetog mučenika Tavaleja. Juče smo proslavili duhovski ponedeljak, drugi dan Svete Trojice, i to je slava grada Valjeva. Podsjetit ćemo se kako je bilo na svetoj liturgiji u hramu Vaskrsenja Hristovog, gde je služio vladika valjevski Isihije, ali i kako je bilo na litiji koja je bila sin

0: Evanđelje od Mateja začelo 10, 4. glava 25. stih i 5. glava od 1. do 13. stiha. I za njim iđeše mnogo naroda iz Galileje, iz Dekapolja, iz Jerusalima i Judeje i ispreko Jordana. A kada on vide narod mnogi, pope se na goru i sede i pristupiše mu učenici njegovi. I otvorivši usta svoja, učaši govoreći: Blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi koji plaču, jer će se utešiti. Blaženi krotki, jer će naslediti zemlju. Blaženi gladni i žedni pravde, jer će se nasititi. Blaženi milostivi, jer će biti pomilovani. Blaženi čisti srcem, jer će Boga videti. Blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Božiji nazvati. Blaženi prognani pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi ste kada vas sramote i progone i lažući govore protiv vas svakojake rđave reči zbog mene. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili i proroke pre vas. Vi ste so zemlje, ako so obljutavi, čime će se osoliti? Ona već neće biti ni za šta, osim da se prospe napolje i da je ljudi pogaze. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Po krštenju, pošto je na njega sišao duh u vidu goluba, Gospod je odveden u pustinju da bude iskušan. To je opšti put za sve. Sveti Isak Siri na jednom mestu primećuje: Čim okusiš blagodatnu utehu ili od Gospoda dobiješ kakav dar, očekuj iskušenje. Iskušenja prikrivaju svetlost blagodati od očiju samog čoveka, koji obično razjeda svako dobro samomnjenjem i samouznošenjem. Ta iskušenja bivaju i spoljašnja, žalosti i poniženja, i unutrašnja, strasne pomisli koje naročito napadaju kao zver kada se pusti sa lanca. Potrebno je, dakle, da pazimo na sebe i da razmatramo ono što se dešava sa nama i u nama, kako bismo uvidjeli zašto je tako kao što jeste i šta smo obavezni.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.
1: Radio Istočnik.

Poštovani slušaoci, pomaž Bogi, dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik sledi blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je takođe uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 19 intervencija na terenu i 14 pregleda u ambulanti. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodilo se jedno krivično delo i čak 8 saobraćajnih nezgoda. Jedno lice je teže, a dva lica su lakše povređena. Valjevski vatrogasci imali su jedan požar u protekla 24 časa. Radilo se o zapaljenom strujomeru u Valjevu. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: Evanđelje od Mateja začelo 10, 4. glava 25. stih i 5. glava od 1. do 13. stiha. I za njim iđeše mnogo naroda iz Galileje, iz Dekapolja, iz Jerusalima i Judeje i ispreko Jordana. A kada on vide narod mnogi, pope se na goru i sede i pristupiše mu učenici njegovi. I otvorivši usta svoja, učaši govoreći: Blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi koji plaču, jer će se utešiti. Blaženi krotki, jer će naslediti zemlju. Blaženi gladni i žedni pravde, jer će se nasititi. Blaženi milostivi, jer će biti pomilovani. Blaženi čisti srcem, jer će Boga videti. Blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Božiji nazvati. Blaženi prognani pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi ste kada vas sramote i progone i lažući govore protiv vas svakojake rđave reči zbog mene. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili i proroke pre vas. Vi ste so zemlje, ako so obljutavi, čime će se osoliti? Ona već neće biti ni za šta, osim da se prospe napolje i da je ljudi pogaze. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Po krštenju, pošto je na njega sišao duh u vidu goluba, Gospod je odveden u pustinju da bude iskušan. To je opšti put za sve. Sveti Isak Siri na jednom mjestu primećuje: Čim okusiš blagodatnu utehu ili od Gospoda dobiješ kakav dar, očekuj iskušenje. Iskušenja prikrivaju svetlost blagodati od očiju samog čovjeka, koji obično razjeda svako dobro samomnjenjem i samouznošenjem. Ta iskušenja bivaju i spoljašnja, žalosti i poniženja, i unutrašnja, strasne pomisli koje naročito napadaju kao zver kada se pusti sa lanca. Potrebno je, dakle, da pazimo na sebe i da razmatramo ono što se dešava sa nama i u nama, kako bismo uvidjeli zašto je tako kao što jeste i šta smo obavezni.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: Pomaže Bog, gledate vesti Hram televizije. U molitvenom prisustvu njegove svetosti, patrijarha srpskog Porfirija, mitropolita australijsko-novozelandski Siluan, služio je liturgiju na duhovski ponedeljak u hramu Svetog Save na Vračaru pred pojasom Presvete Bogorodice. Mitropolitu Siluanu sasluživali su episkop Lipljanski Dositej, svetogorsko monaštvo, sveštenstvo, djakonstvo i mnogobrojni verni narod. U toku svete liturgije prema vekovnoj liturgijskoj tradiciji svetogorskog manastira Vatopeda, mitropolit Siluan je pred pojasom Presvete Bogorodice se pročitao molitvu Bogorodici za mir, zdravlje i spasenje vernog naroda. U liturgijskoj besedi mitropolit Siluan je istakao:
1: ne postoji nikakav drugi prostor, nikakav drugi blagodatni prostor gde može čovek od smrtnog da postane besmrtan po blagodati, od ranjenog izlečen, od palog i ogrehovljenog preobražen. To se dešava u crkvi, u blagodatnim tajnama Svete crkve i svetim vrlinama. To je taj prostor gde Duh Sveti na jedan veoma intenzivan i u punoći način, dakle, diše i dela, preobražavajući i usinovljavajući sve nas Gospodu.
0: Posle liturgije, patrijarh Porfirije obišao je vernike koji čekaju u redu za poklonjenje pojasu Bogomajke, razgovarao i delio svima pouke o potrebi i sili molitve Presvetoj Bogorodici, koja bi trebalo svima nama da bude primer u smirenju, poslušanju, veri i ljubavi.
2: Da se borimo i protiv greha u sebi, da se ispravljamo, da budemo bolji, da ponavljamo neprestano: Presveta Bogorodice, spasi nas. Presveta Bogorodice, spasi nas. Presveta Bogorodice, spasi nas. Tako treba neprestano da ponavljamo. Presveta Bogorodice, spasi nas.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske, srećan praznik, danas slavimo Duhovski utorak. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive i za danas smo izabrali pouke starca Pajsija Svetogorca, u pitanju su savjeti porodičnim ljudima. Kao hrišćani, mi smo ti koji smo odgovorni za duhovni mir drugih. Pitali su starca: Oče, da li radosti ovog života i privezanost naše duše za njih smetaju da bi se napredovalo u hrišćanskom životu? Ne, ako uzmogneš jerarhijski pravilno da se odnosiš prema stvarima. To znači, decu svoju treba da voliš kao decu, ženu svoju kao ženu, roditelje svoje kao roditelje, drugove svoje kao drugove, svete kao svete, angele kao angele, Boga kao Boga. Treba svakome davati časti i uvažavanja koji mu pripadaju, odgovori je starac. Ako se ne molimo za bolesnika, bolest se razvija. Često su mi dovodili malu decu i govorili da su ona posednuta. Da bih se uverio da li je to stvarno tako, ja uvek nosim malu česticu moštiju Svetog Arsenija i stiskam je na dlanu jedne ruke. U isto vrijeme stežem i drugi dlan. Tada vidim da li je u detetu zli duh ili ne, jer đavo ima na deca sa strahom i trepetom upravo motre na tu šaku u kojoj se nalaze sve te mošti, a ne na onu drugu koja je prazna. Kad pogružavam sve te mošti u vodu i zatim nudim posednutim mališanima da piju, a onim koji se ne približavaju vodi dajem prvo slatko, ratluk, med i tako dalje, da bi deca ožednela i tada pomalo piju. Zatim kod njih biva nastup i neka deca se izleče. Ako pak dete nije posednuto, nego prosto ima psihičku bolest, tada se ništa od gore opisanoga ne dešava. Jedan učitelj imao je 8 dece. Jednom detetu se nešto desilo sa okom, pregledali su ga, našli su otok i oko su morali da uklone. Jadničku su se zbog toga smejala ova deca u školi. Kako utešiti ovoga nesretnika? Pomislio sam da bih mogao pomoći. Detetu je bilo 12 godina i on je već što šta shvatao. Stradalnika niko nije mogao da uteši. Rekao sam tom učitelju da će duše koje se bore sa nesrećom tako što neprestano slavoslove Boga biti u budućem veku zajedno sa svetim Pafnutijem ispovednikom, kome su iskopali oči radi njegove vere u Hrista. Jadni učitelj je shvatio i poskočio od radosti. Bila je to istinska uteha za njega. On je uvideo da nikakve nepravde nije bilo, jer Bog nikada ne čini nepravdu. Verujem da će na dan suda Bog nagraditi ovo dete.

Otac devojčice teško bolesne od raka došao je na Svetu Goru kod starca i zamolio ga da se moli za njegovu kćerku. Otac je doneo sa sobom i neke dečije stvari da ih otac zakrsti. Starac je rekao nesrećno, ja ću se moliti, ali i ti kao otac dužan si da prineseš nekakvu žrtvu. Bog se jako pokreće žrtvenom ljubavlju. Otac devojčice je upitao, šta da žrtvujem oče? Starac reče, žrtvuj neku od svojih strasti. Ovaj, imajući slabu predstavu o duhovnom životu, odgovori, nemam ja nikakvu strast. Tada je starac upitao, cigarete pušiš li? Da, odgovorio je otac devojčice. Dakle, prestani da pušiš, iz ljubavi prema kćerci, Bog će je ozdraviti, zatražio je starac. Ova je smesta prestao da puši. Devojčica je počela postepeno da se popravlja i potpuno je ozdravila, što su potvrdili lekari. Otac ipak, zaboravivši se, narušio je svoje obećanje Bogu i opet propušio. Istovremeno se kod njegove kćerke opet pojavio rak i devojčica je ponovo dospela u prethodno teško stanje. I tada je njen otac opet došao kod starca, ali starac mu je tada strogo odgovorio, ako ti kao otac nemaš dovoljno ljubavi i ne žrtvuješ strast koja razara tvoje telo radi života tvoga deteta, tada ni ja ne mogu pomoći ni u čemu. Uvijek sam govorio bolesnima da pre idu ka verujućim ucrkovljenim lekarima, zato što su oni, čak i ako imaju nešto manje naučnog znanja od Boga, prosvećeni, jer se u svemu njemu predaju. Naravno, to ne znači da nije bolje za bolesnika ako neki lekar zna više u struci. Poštovani slušaoci, bilo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Za duhovski utorak izabrali smo pouke starca Pajsija Svetogorca, u pitanju su savjeti porodičnim ljudima.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik, slavimo duhovski utorak. Protojeraj Goran Anđelić služio je svetu liturgiju na duhovski utorak u hramu Svetog Georgija Pobedonosca, besedio je o mestu i ulozi Svetog Duha, za koga je Sveti Nikolaj rekao da bez njega nema istinske ljubavi. Čovek je bez Duha Svetog, besplodan i nemoćan, dodao je besednik, zaključivši propoved molitvom Caru Nebeskom. Da blagodat Svetog Duha umnoži ljubav među nama, pojala je pevnica u molitvenom učestvovanju vernika, od kojih su se neki i pričestili. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služio je na duhovski ponedeljak 1. juna svetu liturgiju Sabornog hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Sasluživalo je više sveštenoslužitelja eparhije u spojanje pevnice i hora. Kako je ovaj praznik slava grada Valjeva, molitveno su pored vernika učestvovali i članovi gradske vlasti na čelu sa gradonačelnikom Lazarom Gojkovićem, predstavnici Vojske Srbije, policije, javnih i kulturnih ustanova. Duhovdansku besedu izgovorio je protojerej Dragan Jakovljević, arhijerejski namjesnik Valjevski prvi, istakavši da je svakome od nas zadato da uđemo u život večni i da ne budemo oni koji će stajati na vratima ne dozvoljavajući drugima da uđu. Mi ištemo carstvo nebesko kroz svetu liturgiju, pače neba na zemlji, podvukao je besednik. Po svetu liturgiji osveštani su slavski darovi, a valjevski arhijerej je čestitao stanovnicima Valjeva slavu uz podsjećanje na veličinu i značaj praznika Svete pedesetnice. Želim da nas Duh Sveti vodi ka carstvu Božijem, rekao je vladika, uz želje za napredak i svako dobro žiteljima grada i građanima kojima je duhovni pastir. Nakon večernjeg bogosluženja kojim je načestvovao protonamesnik Saša Maksimović, proslava gradske slave zaokružena je litijom od hrama Vaskrsenja Hristovog ulicama Sinđelićevom, Karađorđevom i Vojvode Mišića, do hrama pokrova Presvete Bogorodice, gde je urezen litijski zapis i upućeni čestitka i blagoslov svima koji u Valjevu žive. Litiju je predvodio preosvećeni episkop Valjevski Isihije sa sveštenicima i gradonačelnikom, a u njoj su učestvovali pripadnici Vojske Srbije, policijske uprave, predstavnici javnih ustanova i preduzeća te brojni građani Valjeva. U molitvenom prisustvu patrijarha srpskog Porfirija, mitropolita australijsko-novozelandski Siluan, služio je na duhovski ponedeljak svetu liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru pred pojasom Presvete Bogorodice. Mitropolitu Siluanu sasluživali su episkop Lipljanski Dosite i svetogorsko monaštvo, sveštenstvo, đakonstvo i mnogobrojni verni narod. U toku svete liturgije, nakon sugube Jektenija prema vekovnoj liturgijskoj tradiciji svetogorskog manastira Vatopeda, gde se pojas Presvete Bogorodice čuva, mitropolit Siluan je pred ovom velikom svetinjom pročitao molitvu Presvetoj Bogorodici za mir, zdravlje i spasenje vernog naroda. U besedi nakon pročitanog evanđelja, mitropolit je istakao da su verni sabrani pod svodovima hrama Svetog Save u ime Božije, prizvani da već ovde i sada žive realnost Carstva Božijeg. Tokom svete liturgije, verni narod je u neprekidnoj koloni pristupao pojasu Presvete Bogorodice, koji ovih dana sabrao stotine hiljada da vernika iz Srbije i regiona na poklonjenje i molitvu pred jednom od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Posle liturgije, patrijarh je obišao vernike koji čekaju u redu za poklonjenje pojasu Bogomajke, razgovarao sa svima i delio pouke o potrebi i sili molitve Presvetoj Bogorodici. Na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene 3. juna sveta liturgija u Valjevskim crkvama počinje u 9 sati, u manastiru Lelić u 8 sati i 30 minuta. Od 4. do 6. juna, od četvrtka do subote, sveta liturgija se služi od 7 sati u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Ispred hrama Svetog Save u nedelju 31. maja na Trojice posle svete liturgije održan je humanitarni bazar u organizaciji misionarske delatnosti pri hramu Svetog Save i Kancelarije za versku nastavu Arhipiskopije Beogradsko-Karlovačke. Na bazaru su bili izloženi ručno izrađeni radovi dece. Posetioci su imali priliku da nabave ikone od mozaika, brojanice, kaligrafske radove, ikone, obeleživače za knjige i druge prigodne predmete koje su deca sama izradila. Vreme danas uglavnom promenjivo oblačno, sa sunčanim intervalima i temperaturom vazduha do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: 21 stepen je u našem gradu, maksimalna temperatura vazduha do 25 stepeni, promenjivo oblačno sa više sunčanih intervala, takvo vreme očekuje nas danas, a sutra nas neće zaobići padavine, dakle pljuskovi sa grmljavinom. Slavimo treći dan Svete Trojice, Svete Pedesetnice, Duhovski utorak, Sveta liturgija služena u Valjevskim hramovima, pa tako i u hramu Svetog Georgija Pobedonosca u Novom Naselju. Služio je starešina hrama protojerej Goran Anđelić, koji je i besedio o mestu i ulozi Svetog Duha.
1: Drage braće i sestre, u svetlosti velikog praznika Pedesetnice, kada je Duh Sveti sišao na Svete apostole, crkva nas i danas na Duhovski utorak sabirao isto odom iste tajne spasenja, iste blagodati koja je tada ispunila gornju sobu u Jerusalimu. Nije ovo samo produžetak praznične radosti, već poziv da dublje razumemo ko je Duh Sveti i kako on mesto ima u našem životu. Sveti vladika Nikola je govorio da je sve što je veliko u istoriji crkve učinjeno silom Duha Svetoga. Bez nje nema svetosti, nema pravde, nema vere, nema istinske ljubavi i nema nam spasenja. Jer kao što telo bez duše postaje mrtvo, tako i čovjek bez blagodati Božije postaje duhovno bespodan i nemoćan. Kada je Gospod Isus Hristos pred svoje stradanje razgovarao sa učenicima, video je njihovu zbunjenost i njihov strah. I odmah im je obećao rečima: neću vas ostaviti sami sirotne. Obećao im je utešitelja Duha istine, koji će ih naučiti svemu i koji će ih ukrepiti za delo koje ih očekuje. Posle vaznesenja Hristovog apostoli su ostali sabrani u molitvi, očekujući ispunjenje Gospodnjeg obećanja. I zaista, na dan Pedesetnice dogodilo se nešto što je promenilo tok istorije, a to je da je Duh Sveti sišao na apostole u vidu ognjenih jezika. To je oganj koji nije spaljivao, nego je prosvećivao, nije uništavao, nego je oživljavao. U jednom trenutku uplašeni ribari postali su propovednici cijele vaseljene. Ljudi koji su dojuče se krili od judejaca, sada su izlazili pred narode, pred careve i vlastodržce, svjedočeći vaskrslo Hrista. Šta je njih u stvari promenilo? Nije ih promenila nauka ovoga sveta, nije ih promenila ljudska mudrost, nije ih promenila ni sila i moć, nije ih promenila ni vlast ovoga sveta, promenila ih je blagodat Svetoga Duha. To je velika poruka i pouka za nas. Danas mnogi žele da promene svet, da promene društvo, da promene druge ljude, ali zaboravljaju da je početak svake istinske promene u preobražaju sopstvenog srca. Bez Boga čovjek može promijeniti spoljašnje okolnosti, ali ne može iscijeliti dubinu svoje duše. Samo Duh Sveti može preobraziti srce, očistiti savjest i dati nov život. Braćo i sestre, sve nevolje dolaze jer se čovjek udalji od izvora života. Svet je pokušao i pokušava da živi bez Boga i zato je postao duhovno žedan. Današnji čovjek često traži sreću u bogatstvu, traži sreću u uživanju, u uspehu ili slavi, ali posle svega osjeća veliku prazninu. Srce čoveka je u stvari stvoreno za Boga i ništa drugo ne može ispuniti tu duboku čežnju duše. Sveti oci kažu, nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi, Gospode. Taj mir upravo donosi Duh Sveti. To nije mir koji zavisi od nekih okolnosti, već mir koji izvire iz zajednice sa Bogom. Takav mir su imali mučenici pred stradanje, takav mir su imali podvižnici u pustinjama, takav mir imaju i danas oni koji žive u pokajanju, koji žive u molitvi i koji žive u veri. Sveti Duh nas uči svemu u životu. Uči nas i jedinstvu. I nije slučajno što se na pedesetnicu ljudi sabiraju razni narodi i svak na svom jeziku razume propoved apostolsku. Greh razdvaja čoveka od čoveka, a blagodat Božija sjedinjuje. Gordost ruši mostove među ljudima, a ljubav ih gradi. Braćo i sestre, svedoci smo današnjih zbivanja i vidimo koliko je samo danas potrebno ovog jedinstva. Vidimo razne podele u svetu, u društvu, a čak i u porodicama. Imamo situacije i slučajeve gdje braća se ne pomire godinama. Roditelji i deca žive jedni pored drugih, a ne viđaju se uopšte. Prijateljstva se ruše zbog raznih sitnica i nedoumica. I gdje je tu Hristos? Kako možemo tražiti oproštaj od Boga ako sami nismo kadri oprostiti? Kako možemo prizvati Svetoga Duha ako u srcu svome čuvamo čežnju i mržnju? Sveti Serafin Sarovski je govorio, stekni duh mira i hiljade oko tebe će se spasiti. Jedan čovjek ispunjen blagodaću može doneti mir čitavoj porodici. Jedan istinski vernik može biti svetlost čitavoj zajednici. Jedno dobro srce može zagrejati mnoga ohladnila srca. Braćo i sestre, nije važno da li razumemo da blagodat Božija ne deluje na silu. Bog poštuje našu slobodu. On stoji na vratima srca našeg i kuca, ali ne ulazi u srca naša ako mu mi srce svoje ne otvorimo. A otvaramo srce svoje pre svega molitvom, jer čovjek koji se ne moli postepeno gubi osjećaj Božijeg prisustva. Jer molitva nije obaveza koju treba ispuniti, već razgovor sa Ocem Nebeskim. Otvaramo srce svoje i čitanjem Svetoga Pisma. Reč Božija prosvećuje naš um i pokazuje nam put spasenja. Srce svoje otvaramo i pokajanjem. Pokajanje nije samo priznanje greha, već i promjena života. Pokajanje je povratak Ocu našem nebeskom. Srce svoje otvaramo i učešćem u svetim tajnama. U ispovesti dobijamo oproštaj, u svetom pričešću primamo samoga Hrista i zato nam je liturgija sedište našega života. Bez liturgije nema punog zajedništva sa Bogom, a duhovski dani nas podsjećaju na tu našu odgovornost. I nije dovoljno samo nazivati se pravoslavnim hrišćaninom. Potrebno je i živjeti pravoslavno. Nije dovoljno nositi krst oko svoga vrata ako nemamo krst u srcu svome. Nije dovoljno ni zapaliti sveću ako sami ne postanemo svetlost drugima. Sveti Duh želi da svaki čovjek postane hram Božiji. Želi da naše misli budu čiste, da naše reči budu istinite, a dela ispunjena ljubavlju. Zato se i danas u ovom blagoslovenom danu duhovskog utorka obratimo Gospodu rečima crkvene molitve, Care nebeski utešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznico dobara i davaoče života, dođi i useli se nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Neka blagodat Svetoga Duha prosvetli naše umove, umnoži ljubav među nama i učini nas dostojnim naslednicima Carstva Nebeskog, da bismo zajedno sa svetim apostolima i svima svetima slavili Oca i Sina i Svetoga Duha sada i uvek i u vekove vekova.
2: Amin.
0: Bila to beseda oca Gorana Anđelića koji je izgovorio ovoga jutra na duhovski utorak u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. U nastavku slušamo katehizis i podsjećamo se ličnosti i događaja koji su obeležili 2. jun u prošlosti, a onda slušamo i više detalja sa proslave duhovskog ponedeljka, odnosno slave grada Valjeva.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Hristologija vaznesenja. Odgovor na prvo pitanje daje se u Hristologiji vaznesenja. U 40. dan po Vaskrsu, Gospod Hristos se vazneo na nebo i on, do drugog i slavnog dolaska i konačnog suda svetu, sedi s desne strane Oca. Apostoli objavljuju vaznesenje pozivajući se na 110. psalam. Jer David ne izađe na nebesa, nego sam govori, reče Gospod, Gospodu mojemu, sjedi mene s desne strane dok ne položim neprijatelja tvoje za podnožje nogama tvojim. Kada se kaže s desno, ne misli se naravno prostorno na desnu stranu, nego na slavu koju Sin ima od večnosti, a kojom je udostojio i našu čovečansku prirodu. Najdublji smisao ove reči je u tome da je Hristos svojim vaznesenjem proslavljen kao Gospod i da je u njemu proslavljena ljudska priroda. Po bogonadahnutom kazivanju svetog Grigorija Palame, Gospod se vazneo u slavi i ušao u nerukotvorenu svetinju nad svetinjama i seo je sa desne strane slave na nebesima, čineći našu prirodu sa prestolnom i sa božanskom. Vaznesenjem je izvršen predvečni Božji plan o spasenju čoveka i u potpunosti obnovljena čovekova zajednica sa Bogom za koju je prvobitno stvoren.

Pismo vladike Nikolaja, braći Radosavu i Milosavu koji pitaju o kamenju što viče. Kad je Gospod posljednji put ulazio u Jerusalim, narod mu je izašao u sretanje. Bezbrojne oči gledale su u njega s divljenjem i bezbrojna usta radosno klicala: Osana, Osana sinu Davidovu, blagosloven car Izrailjev. Čuše to fariseji, pa zeleni od zavisti rekoše mu da zapreti narodu da ne viče. Odgovor im krotki Gospod: Ako zaćute, kamenje će povikati. Sada, posle 19 vekova od toga događaja, vi pitate kakvo je to kamenje i kako može kamenje vikati. Niste li čitali kako su Jevreji posle 5 dana zaista ćutali i kako je kamenje povikalo da je Hristos sin Božji? Kad je on na krstu izdahnuo na veliki petak, zemlja se potrese i kamenje se raspade. Kamenje je pucalo i s treskom raspadalo se. To je jezik kamenja, to vika kamenja. Može li biti glasnijeg jezika i strašnije vike i očiglednijeg svedočenja o blagoslovenom caru koji je sišao među ljude i koga su bezumnici odbacili i umrtvili? Drugo kamenje. Kada su Jevreji zaćutali, neznabošci su povikali Osana. Jevreji su gledali na neznabošce kao na mrtvo kamenje. U duhovnom smislu, oni su zaista i bili kamenje bez saznanja o jedinome živome Bogu, ti poklonici kamenih idola. Kada su dakle Jevreji zaćutali o sinu Božjem, apostoli su pošli po svetu da krštavaju neznabožne narode. I ovi narodi postali su kao oživljeno kamenje, po reči apostola Petra. I vi kao živo kamenje zidajte se u kuću duhovnu. Kao živo kamenje neznabošci su stali slaviti Gospoda, dok su se Jevreji kamenili i ćutali. Treće kamenje. Kada su usta Jevreja zaćutala, povikalo je kamenje iz hrama Solomonova. I dan danas viče, jer se ispunilo proroštvo o tome hramu, ni kamen na kamenu neće ostati. Gordost i slava Izraeljeva, hram Solomonov, danas ne postoji. Postoje nekolike stene iz toga hrama, tek koliko je dovoljno da sinovi i kćeri izraelskog naroda mogu svake subote udarati glavom o njih, o te stene plača, s kuknjavom i ridanjem. To preostalo kamenje svojim ćutanjem javlja kao glasonoša s bojišta izgubljenu bitku. Dalje, četvrto kamenje. Jevreji su davno zaćutali o Hristu, niti mu se raduju, niti ga slave, niti kliču Osana. Zato je uvređeni Bog prezreo njihov jedini hram i žrtve u njemu. Predao ga je razorenju. Ali stotine hiljada hramova od kamena podignuti su po svemu svetu u slavu Hrista. I ovo kamenje svedoči i viče ono što Jevreji prećutkuju. Peto kamenje. To je ono što još nije povikalo, a što će povikati pred kraj sveta, pred drugi dolazak Gospodnji. O kraju sveta prorekao je najvidovitiji: I zemlja će se tresti po svijetu i sunce pomrčati i mjesec svoju svjetlost izgubiti i zvijezde će padati s nebesa. Šta su zemlja i sunce i mjesec i zvijezde do kamenje? Svojim jezikom i svojim načinom, dakle, to ognjeno kamenje povikaće u određeno vrijeme. Naime, u ono vrijeme kada izađu mnogi lažni proroci i bezakonje se umnoži i ljubav mnogih prema Bogu ohladni, jednom rečju, kada pored Jevreja i mnogih hrišćani zaćute, tada će nebeska tela, to ognjeno kamenje Božje, povikati svojim jezikom i svojim načinom. I objavit će dolazak sudije, kao što je istočna zvezda nekada objavila rođenje Spasitelja. Mir vam i zdravlje od Boga.

0: 22 stepena u našem gradu, maksimalna temperatura vazduha do 25 stepeni. Vladika Valjevski Isihije sutra će na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene služiti liturgiju 9 sati u manastiru Plužac u Podgorskom namestništvu. Vladika će i u nedelju prvu po duhovima služiti takođe u Podgorskom namestništvu, ali u centru ovog namestništva, dakle u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Osečini. Dakle, liturgija i sutra i u nedelju počinje u 9 sati. Vladika je juče na Duhovski ponedeljak služio liturgiju Sabornog hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, sasluživalo je više sveštenoslužitelja uz spojanje pevnice i hora. I kako je ovaj praznik slava grada Valjeva, molitveno su pored vernika učestvovali i članovi gradske vlasti na čelu sa gradonačelnikom Lazarom Gojkovićem, predstavnici Vojske Srbije, policije, javnih i kulturnih ustanova. Duhovdansku besedu izgovorio je otac Dragan Jakovljević i tu besedu možete čuti na internetu na stranicama našeg radija i eparhije i čuli ste je juče u programu našeg radija, ali nismo emitovali besedu episkopa Isihija, odnosno njegovo obraćanje sa kraja svete liturgije. Dakle, on je naime čestitao stanovnicima Valjeva slavu uz podsjećanje na veličinu i značaj praznika svete pedesetnice.
1: Drago braći i sestre, čestitam svima silazak Svetoga Duha i rođendan naše crkve, veliki praznik koji traje čitavu nedelju, a najintenzivnije se slavi ova prva tri dana, praznik Duhovdan, praznik pedesetnice, ispunjenja čitavog domostroja spasenja Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je on činio zajedno sa Ocem i Duhom, jer Presveta Trojica uvek sve čini u saglasju i u zajedništvu. Otac izvoli sin, kroz Sina u Svetome Duhu. I eto, od trenutka kada se Duh Sveti izlio na one koji su poverovali u Hrista i poverovali u njegovo božanstvo, u njegovo vaskrsenje u svojoj ljudskoj prirodi, u uzlazak na nebo i sedenja s desne strane, opet u našoj ljudskoj prirodi koju deli sa nama, na one koji su to poverovali, Gospod je od Oca poslao Svetoga Duha. Jeste Sveti Duh uvek sa nama od stvaranja sveta, ali ovako on ulazi u čovečije srce i trajno se nastanjuje u nama. Svako ko uđe u crkvu sa verom, uđe kroz svetu tajnu krštenja i miropomazanja, prima Duha Svetoga na isti način kao što su ga primili apostoli i postaje duhovni čovek, postaje potpuni i savršeni čovek. Ali to ne dolazi automatski, nego dolazi uz naš trud da živimo po reči Božjoj, po njegovom evanđelju, i koliko se upodobljujemo Hristu, toliko više Duh živi u nama i deluje u nama. Sve do toga, do savršenstva, kada Duh Sveti se moli u nama nezamislivim, neizrecivim uzdasima. Nemamo mi više šta da izmišljamo, šta da se molimo, kako da se molimo, šta da tražimo, već Duh Sveti se moli u nama, što opet ne isključuje ni najmanje našu volju i našu ličnost, već naprotiv nas usavršava. I nije slučajno Duh Sveti praznik ovoga grada, jer zaista se izdvaja kao jedan od duhovnijih gradova, ako možemo uopšte tako na svetovni način da govorimo o duhovnim stvarima, ali jeste činjenica da ovde veliki broj naroda živi kroz crkvu, žive crkvenim životom. Jeste činjenica da na veronauku ide ogromna većina dece, jeste činjenica da ljudi koji upravljaju gradom da imaju veliko poštovanje i da su ljudi crkve, naravno svako po svojoj slobodi i po svojoj savesti. I zato mi je velika radost da čestitam vama, gospodine gradonačelniče, i čitavoj službi gradskoj, svim institucijama, svima vama, dragi gosti koji ste došli na ovaj slavski praznik, i da vam poželim, vama koji predvodite ovaj grad i koji se starate o ovom gradu, ali i svima nama koji živimo u njemu, svim vernicima, takođe i onima koji nisu još u crkvi, da poželim da nas Duh Sveti zaista vodi u zemlju ispravnu, u zemlju pravu, kako se kaže u psalmima, jer samo Duh Sveti zaista može da rukovodi čovekom, zaista može da rukovodi jednim društvom, i u onoj meri u kojoj se pojedinci povinuju Duhu Svetom i povinuju Gospodu, u toj meri to društvo živi u blagodati i nalikuje na Carstvo Božije koje tek treba da dođe. Zato još jednom svima čestitam i mnogo radosti duhovne i mnogo ljubavi da imamo jedni prema drugima, bez obzira na kojoj smo strani, bez obzira u kom smo staležu, bez obzira kog smo uzrasta, bez obzira u kojoj smo kulturnoj sredini i opredeljenju, da volimo jedni druge, jer to je ono za što nas je Bog stvorio, i samo kad volimo mi smo pravi ljudi. Žive i neka Bog blagoslovi.
0: Bilo je to obraćanje episkopa Valjevskog Isihija sa kraja svete liturgije kojim je juče načastvovao u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Juče je bila i slava našeg grada. Tradicionalna litija, koja se do pre nekoliko godina održavala posle svete liturgije, poslednje tri godine, održava se u popodnevnim časovima, dakle sinoć ispred hrama Vaskrsenja Hristovog krenula je litija do hrama pokrova Presvete Bogorodice, gde je bilo tradicionalno urezivanje zapisa. Još jednom se obratio vernicima vladika Valjevski Isihije i u nastavku slušamo i o njegovo obraćanje.
1: Uvaženi gospodine gradonačelniče, uvažena gospodo gradski dostojanstvenici i gosti i iz vojske i policije, časni i prepodobni oci i sveštenici, draga braćo i sestre, svima još jednom od srca želim srećnu i blagoslovenu slavu našega grada, i zaista, kako reče brat Lazar, ta zapovest Nikolajevska, da se Srbi slože, obože i umnože, ona se ispunjava u ovome gradu, a i u čitavom našem rodu, ne drugačije nego Duhom Svetim. Upravo u ove dane to najviše osjećamo, više nego u ostalim danima liturgičke godine, zato što se saživljavamo sa tim događajem kada je Gospod poslao Duha Svetoga na svoje učenike i apostole, to jest na one koji su poverovali u njegovo ime, u ime Isusa Hrista, i pošli za njim svim srcem, svom dušom, svom snagom svojom, i na njih se sa njihovim saglasjem, saglasnošću izlio Duh Sveti. I onda ih je učinio od prostih ribara propovednicima koji su na sve krajeve poznate vaseljene u tom prvom ciklus u propovedi propovedali i prikupljali duše za našu crkvu, a u drugim krugovima propovedi ona se proširila i po čitavoj i nama danas poznatoj Vaseljeni, jer nema kraja u ovome svetu gde se ne propoveda reč Božija i gde nema slugu Božijih koji slede njegovom imenu. Dakle, Duh Sveti se izlio na učenike i time je formirana crkva. A time se i mi formiramo, jer svako od nas prima Duha Svetoga na svom krštenju, ali ne odbacujemo ni one koji nemaju krštenje, već ih kao braću i sestre prigrljujemo, jer zapovest Božija jeste da ljubimo jedni druge, a ne jedni druge samo koji su kršteni. Da ljubimo sve, čak do onoga, kako kaže Gospod za svoje najizabranije, do onih koji nas mrze i koji nas progone, koji nam čine zlo. Ali i čitav naš život kao naroda Božijeg jeste produhovljen i to treba da znamo i zato treba da svi živimo dostojni toga. Kogod se potrudi u Gospodu, Duh Sveti ga u tome nastavlja, podstiče i podržava. I ovih dana nas pohodi Presveta Bogorodica, čitav rod naš srpski, i njen sveti pojas je donešen sa Svete Gore da bude sa nama, da možemo da je se poklonimo i da tražimo od nje da blagodat istog Duha Svetog počiva još više na nama. I ta svetinja je zaista učinila čudo u našem narodu i toplo od srca podstičem svakoga ko nije uspeo do sada da ide, da ode i da se pokloni toj svetinji i da primi blagoslov. Blagoslov je Presvete Bogorodice, ali ne izvire iz nje, već od Duha Svetoga, kao što je sve u crkvi. Ali ona je najbliža svome Gospodu i ona je najjači pronosnik, provodnik Duha Svetoga. Neka nas njene svete molitve uvek čuvaju i neka Duh Sveti ne odlazi nikad od nas bez obzira na naše grehe, sagrešenja i posrtanja, i neka svi živimo dostojni svog imena, svog roda i svoje crkve. Amin.
0: Bilo je to obraćanje episkopa Valjevskog Isihija sa kraja litije koja je sinoć upriličena povodom gradske slave i bio je kratak kulturno-umetnički program u hramu pokrova Presvete Bogorodice. U litiji, kao što rekao smo, učestvovali su brojni sveštenoslužitelji, predstavnici gradske vlasti, pripadnici Vojske Srbije, policijske uprave, predstavnici javnih ustanova i preduzeća, kao i građani našeg Valjeva. Svakako više o litiji i o tome kako je bilo možete pročitati i poslušati na internet stranicama našeg radija i eparhije Valjeva. Podsećamo vas još jednom, vladika Valjevski Isihije će sutra na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene služiti liturgiju od 9 sati u manastiru Plužac u Podgorskom namestništvu. I s obzirom da je i sutra crveno slovo, sveta liturgija u Valjevskim crkvama počinje u 9 sati, a u manastiru Lelić u 8 sati i 30 minuta. Četvrtak, petak i subota, sveta liturgija u hramu Vaskrsanja Hristovog i u manastiru Lelić od 7 sati.

0: Lekar leči, a Bog iseljuje.
1: Sa Bogom i Hipokratom.
2: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Pratite još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Blagodareći informativnoj službi eparhije Bačke, u nastavku ćemo čuti predavanje profesora doktora Stamenka Šušaka na temu Neskrivena krstolikost čoveka. Profesor Šušak je kardiohirurg i redovan profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
3: Evo još jednom pomaže Bog svima. Visoko prečasni oci, draga braćo i sestre, dame i gospodo, nadam se da sam se dobro izrazio ako poštujem ova prava, rodno ravnopravna savremena prava, neće se niko uvrediti. Temu ste čuli, pre jedno mjesec dana sam održao slično predavanje, odnosno isto predavanje, govorio sam o krstolikosti, krstolikoj vaskrsloj, anatomiji čoveka. Malo je rogobatan naziv, tako da sam sada, kada me otac Branko pozvao da održim ovo predavanje, dao sam ovako neskriven, ali kao što ste vidjeli na plakatima i oglasima, to ne je u zagradi. Znači, može biti skrivena i neskrivena krstolikost čoveka. Naravno, vidjet ćete da će se radi tu i o anatomiji čovjekovog tela i kao što sam rekao na predavanju od pre mjesec dana koje sam držao, evo kakva simbolika, držao sam u hramu na Veterniku koja je posvećena sutrašnjem prazniku Svetog Simeona Mirotočivog, da sam rekao da se zahvaljujem na pozivu ocu Lazaru, inače mom kumu, ali se zahvaljujem i na blagoslovu i na poverenju našeg episkopa da će održati ovo predavanje. U smislu, ovo predavanje se tiče i medicine i teologije, a ono što ćete od mene kao lekara čuti sa medicinske strane apsolutno ne predstavlja stav savremene medicine, a tek da jedan lekar priča o teologiji je isto malo problematično, tako da zaista zahvaljujem se i zaista blagodarim na poverenju našeg episkopa da pričam na ovakvu temu. Praktično i jesam i nisam tu. Da bismo počeli, vidite da nemam nikakav ni koncept, ne volim koncepte, pokušavam da imam koncept u glavi šta želim da vam kažem i da podelim sa vama. To je neko moje razmišljanje, čitajući sve ono što svi mi kao hrišćani treba da čitamo, Sveto pismo, psaltir i druge stvari, ali i svetotačku literaturu. Da bismo shvatili tu neskrivenost, odnosno skrivenost, ja sam odlučio kad sam ušao ovo i vidio sam ovu tablu da vam ispričam dve priče pre nego što krenem na samu tematiku. Ispričat ću vam, većina sigurno znate priču o Platonovoj pećini, a druga stvar ću vam nešto reći o jednoj teoriji koju je tvorac, jedan za mene najveći psiholog svih vremena i psihijatar, Viktor Emanuel Frankl. Većina ste čuli za priču o Platonovoj pećini. Znači, zamislimo da su neki ljudi vezani lancima u jednom redu. Vezani su, tako su i rođeni. Znači, zamislimo to. I oni mogu samo da gledaju pravo. Tako su zavezani da ne mogu ni da se okreću levo i desno, a kamoli pozadi. Iza njih je naložena jedna vatra, nema svetla u pećini. Jedina svetlost koja dolazi jeste vatra koja gori iza njihovih leđa, a između leđa tih ljudi, robova, služi, kako god hoćete, stoje neki ljudi i oni pomoću određenih maketa, ptice, slonovi i tako dalje, oni se kreću po vazduhu i ovi sužnji mogu na zidu te pećine da gledaju samo senke tih figura koje ljudi iza njih pokreću. I tu se razvija jedna cela diskusija, robovi tu gledaju, takmiče se šta će biti sledeće i tako dalje. I oni na taj način komuniciraju među sobom. U jednom trenutku jedan rob se oslobađa, okreće se i ima šta da vidi. Više ne gleda senke, zaslepljuje ga svetlost vatre, svetlost, dosta jaka simbolika, i vidi da to nisu dvodimenzionalne figure, već su to trodimenzionalne figure koje sada apsolutno vidi. Dalje, oslobođen, tetura po onoj pećini, sapliće se, vidi neko svetlo kroz jedan otvor pećine i kreće prema njemu i vidi da možda izađe iz te pećine. E sad izlazi na pravo svetlo, sunce, i u tom momentu pada na zemlju, zaslepljen tom svetlošću, ostaje tako jedno vreme i onda kada mu se vraća vid, šta sad sledeće vidi, vidi svoju senku. Jako simbolična priča i tek na kraju on može da pogleda u sunce. Vraća se u tu pećinu i sada šta radi? Objašnjava s tim svojim drugovima koji su i dalje vezani, objašnjava da su u zabludi. Da ceo svoj dosadašnji život da žive u zabludi. Da su to senke, da to nije stvarno, da je to samo senka nečega što postoji, da je u sasvim drugim dimenzijama, međutim, drugovi mu ne veruju. Smeju mu se. I kako kaže Platon, kad bi neko

Sigmunda Freuda, ali i ostale, i Junga, i Adlera, i Froma, da ne nabrajemo druge. Kratko, Frankli je bečki jevrej koji je završio u logoru i on je tvorac neke logoterapije, terapije smislom. Preporučujem vam te knjige da pročitate. Hrišćanske su, čak pravoslavne po meni. On je preživeo logor i video je ko je preživeo logor, onaj koji je imao smisao za život. Smisao, i kada se on vratio iz logora, on je krenuo da leči. On je bio psihoanalitičar, Freudova škola. Međutim, interesantna je priča o njegovom gotovom doktoratu koji nestaje, uništen je u logoru. Svi su nosili zlato, a on je ispod kaputa nosio svoj doktorat. Da ne bi ovo predavanje trajalo dugo, pročitat ćete to. I te tri knjige, naročito ta njegova autobiografska knjiga kod nas se zove Zašto se niste ubili, karakterističan naziv. Zašto? Zato što je on, kada mu dođe osoba sa psihičkim problemima, on, zamislite šta pita doktor pacijenta, kaže, pa vidite, težak vam je problem, zašto se ne ubijete? I pacijent onako ostane u čuđenju. Ja dođem kod doktora, on mi sada nudi da se ja ubijem, da je to nerešivo. I onda čovjek pođe da razmišlja, pa koji je stvarno razlog zašto se ja ne ubijem. I on je krenuo onda u terapiju. To mu je bila polazna tačka. Naravno, ja bih uvek, za nas koji verujem da smo verujući, nikad ne bih rekao šta je smisao našeg života, već ko je smisao našeg života. On je tvorac jedne trodimenzionalne ontologije. Povezana je priča sa ovom Platonovom pećinom. Zamislite da mi imamo trodimenzionalni vid, odnosno imamo četvorodimenzionalna čula u smislu da možemo da pratimo, da gledamo tri dimenzije, visinu, širinu, dubinu, ali možemo da pratimo i pokret. To su četiri dimenzije. I mi, na primjer, jednu čašu, je li tako? Mi vidimo kao čašu, ovo je čaša. E sad, Frankl kaže da sada pokušamo da zamislimo šta bi bilo da imamo dvodimenzionalni vid. Znači, da se svetlo usmerimo ovde zid i ovde zid, svetlo usmerimo kroz duži deo čaše, šta ćemo dobiti na zidu? Dobit ćemo praugaonik. Je tako? A ako svetlo usmerimo od ozgo, šta ćemo dobiti na podu? Dobit ćemo krug. Vidite kako da imamo dvodimenzionalni vid, gledamo jedan te isti predmet, okrećemo, ne vidimo isto. A mi vidimo sad ovde čašu. Ili isto to posmatramo. Evo ga, posmatramo čašu, je tako? Posmatramo kupu, posmatramo loptu. Ovo je zid. Usmerimo svetlost od ozgo, šta ćemo dobiti na podu? Krug, krug, krug. Oči nas varaju. Tri različita predmeta gledamo, a dobijamo istu sliku. E, zbog toga je potrebno da kada sve u životu razmatramo, kad razmišljamo, pogotovo kada se tiče čoveka, moramo razmišljati trodimenzionalno, ontološki. Ako odemo u drugu pravcu, u subdimenzioniranje čoveka, mi ćemo praviti grešku. Mašimo cilj 100%. A ako je u pitanju medicina, promašaj cilja, jeste amartija greh, se kaže, to je greh, mi možemo napraviti grdne probleme, ne samo po tog čoveka, već možemo napraviti probleme i po celo čovečanstvo. E sad, idemo na tu

skrivenu za nekoga neskrivena krstolikost čoveka. Vidjet ćete, nije to samo čovek, to su i organi, određeni organi. E sad, nećete mi zameriti, ja ne volim da sedim i ne volim koncepte, ne volim ništa, ja ću ustati da bih možda lakše komunicirao sa vama, ali da vidite. Jesmo li krstolika bića? Pa jesmo. Znači, ako stanem ja ovako, ja sam krst. Ali ako stanem ovako, ja sam petokraka. E sad, kako god vidite, Da Vinci je prikazao čoveka kao petokraku i to su uzeli određena društva, antropozofi, razna ezoterijska društva i tako dalje. I okej, ja nemam problema ni sa tim. Neko okrene tu petokraku pa dobijate drugi lik, jel? I to su za nas i moguća opasna učenja. Međutim, da li smo mi bića koja stojimo ovako? Ne. U lestvici Svetog Jovana Lestičnika jeste da je ona namenjena monaštvu, ali tu imate najbolji opis šta je, kakva je to krstolikost našeg bića. Kaže da mi stojimo jednom nogom stojimo na zemlji, idemo, krećemo se naprijed, znači nismo ukopani u zemlju, i idemo i iskoračili smo jednom nogom prema naprijed. Znači, jedna noga je fiksirana za zemlju, to označava ovaj svet, ali druga noga je napravila iskorak, to je naš put ka naprijed, ka budućnosti, ovovremenski, odnosno ka večnosti, to jeste ka Carstvu Nebeskom koji nas sve čeka. E sad vidite, krst ima svoje simbole, krst je jedan simbol, jeste da se koristio za mučenje i za stradanje kriminalaca i na kraju završio je sam Gospod. Šta znači ta horizontala, a šta znači vertikala? Filosofi su to objašnjavali i objašnjavaju da je horizontala naša imanencija, da je vertikala jedna naša transcendencija. Znači, da naša vertikala, da je to ne, vertikala inače označava nešto što je nama životodavno. Mi hrišćani znamo da je naša vertikala, ali i horizontala kasnije je bila, to ću da na kraju pokušam da objasnim, jeste naša vertikala. Šta je naša vertikala? Pa od glave, pa skroz dole do stopala. Naše lice, naša glava, ide i gleda naprijed. Znači, mi ne idemo ovako, kao životinje, jer tako ne gledamo u zemlju, nismo geocentrični. Ne gledamo ovako, izuzev monaha koji izgovaraju Isusovu moliku u karakterističnom položaju, nismo antropocentrični, ta glava kod monaha je usmerena ka srcu. Znači, mi gledamo naprijed i gledajte, a kaže se da smo stvoreni po licu i po dobiju. E sad, lik. Taj lik, on gleda naprijed. I zamislite lice na starogrčkom prosopon. Čovek je anthropos. I jedna i druga reč znači onaj koji gleda naprijed. Pros ima ops. Ops je tamo jedan oblik glagol opopa, što znači gledam, posmatram, ops, observacija, odatle je nastala reč. Znači, gledam naprijed, gledam u večnost. Pa naša slovenska reč čovek je čelovek, čelavijek na ruskom, čelo koje gleda u veku večnost. I vidjet ćete na licu isto je krstoliko. Znači, to je vertikala koja je životodavna, znači mi ćemo da uzrastamo i krećemo se vertikalno, idemo prema Bogu. Znači, da definišem, da vertikala je nešto što je nama transcendirajuće, ono što nam daje život. A šta je horizontala? Horizontala je, zašto nam služe ruke? Da zagrlimo prijatelja, da obrađujemo prirodu, zemlju,
To vam je sve, ekonomija, ekologija, naš odnos prema bližnjim, naš odnos prema sebi. Znate, sa ovim rukama mogu da ubijem, mogu da zagrlim, mogu sebe da ubijem, mogu da nekom pomognem, mogu nekome da odmognem. To je naša imanencija. Znači, odnos sa celokupnom, stvorenom, vidljivom i nevidljivom prirodom. To je naša horizontala. I sada, kako je Bog stvorio čoveka? Da bismo shvatili tu krstolikost koju pokušavam da kažem, o kojoj pokušavam da govorim, moramo da znamo kako smo stvoreni, odakle mi to dolazimo. Pa mi smo zemlja. Šesti dan, znate, ili period bolje rečeno, prvih pet dana je stvoreno sve vidljivo, nevidljivo, do čoveka. To je Bog samo rekao neka bude i bi dobro. Reč, logos. A na kraju tog šestog dana, hajde da stvorimo čoveka po obličju i podobije, po licu našem i podobiju naše. S kim on to priča? To je savest, to je Sveta Trojica. Ja ne objašnjam teologiju i budite oprezni, sve se konsultujte sa vašim sveštenicima, duhovnicima, ovo što čujete od mene. Mislim da u ovome ne grešim, zato što to čujemo svaki put, jel? I stvorio. Kako je stvorio? Uzeo je zemlju. A šta ta zemlja sadrži? Ta zemlja sadrži sve čestice stvaranja koje su stvorene prethodnih pet tih dana perioda. Šta čovjek postaje? Pa čovjek postaje mikrokosmos. Sve čestice koje su stvorene su u čovjeku. A tako i čovjek postade pun prirode. Ove mudre reči nisu moje, to su reči Svetog Vladike Nikolaja. Znači, ali ovo nema veze da je čovjek centar sveta. Ja samo jedan čovjek, Bogo čovjek je centar svega. I, gledajte, i evo to je ta naša krstolikost. Kako je stvoren, uzeo je zemlju i kaže udahnu mu duh. I postade duša živa. Taj duh, to je taj život, životodavna energija koja je data prvom čoveku, a kasnije mi imamo kao trodimenzionalna bića, tri ipostasna bića, telo, dušu i duh. Primer, Sveti Teofan Zatvornik kaže koja je razlika između duše i duha. Moramo da znamo. Duh je nestvoren, a duša je stvorena. A su iste, to je ista suština energije s tim što ta duša je niža energija u odnosu na taj duh, a ta duša nije neslovesna, ona je slovesna. I to je jako bitno. To ćete vidjeti kad budemo govorili o našim nagonima. O jednom organu koji je jako bitan i koji je isto krstolik, koji predstavlja u Svetom pismu, naročito kod Davidovih psalama, koji predstavlja naše nagone, strasti i tako dalje. I kad mu udahnu taj duh života, zemlja postade slovesna i dobija ono grleno H u starojevrejskom jeziku, ono grleno H koja označava da je to sad nešto što je slovesno. Ha Adama je zemlja, crvena zemlja, a Ha Adama je Adam, prvi čovjek. Na tome ću se zaustaviti što se tiče ovoga. Gledajte sad kako smo mi veličanstvena bića. Stvoreni smo i zaista imamo ruke, imamo telo, imamo udove, kompletno sve. I gde je centar našeg tela? Naravno, ja tokom ovog predavanja, molim vas, nema nikakvog prizvuka veličanja bilo kog organa, da budem jasan, ali na spoju horizontali i vertikali nalazi se srce. Srce je kao neki klin koji je našu horizontalu zakucao za našu vertikalu. Što kaže pokojni vladika Atanasije na jednom predavanju, šta su mi ako smo samo vertikala, pa teturat ćemo se, pašćemo, a da smo samo horizontala, šta neka levitirajuća letva koja leti na zemlji isto kad tresne, ne može da opstane. Jedino na ovaj način čovek opstaje. E sad, srce je
organ vrlo čudan. Sa medicinskog stanovišta srce je jedna mišićna pumpa koja je zadužena za cirkulaciju krvi kroz ceo naš organizam. Ne pada mi na pamet da vam pričam na latinskim pojmovima, ali ću šematski prikazati srce. Desna pretkomora, desna komora, leva pretkomora, leva komora, ovo su neki zavisci. Znači, imamo vertikalu, imamo horizontalu, krst. Ovo što čujete nema nigde ni u kakvim knjigama, to je moje razmišljanje, neko, čak i moje iskustvo do sadašnje kada razmišljam o čoveku, ali ajde da vidimo. Pokušavam uvijek da dođem da ja sebe povrnem, da sam ja u pravu kako razmišljam. Šta smo rekli, vertikala je nešto što daje život. Jer nam kao ljudima daje život, je tako? I zamislite, duž vertikale nalazi se i mozak i srce. Nalaze se naši polni organi. I eto vam Freudova škola. Nagon za održanjem, nagon za održanjem, za produženjem vrste. Tako, to su pozitivni nagoni. Samo što smo ih mi zloupotrijebili. O tome kasnije. Znači, rekli smo, vertikala je život, je tako? A otprilike ovako ide tu, prolaze putevi koji daju signal da srce radi. Zamislite, to daje život srcu. Da srce kuca, ide vertikalno. A šta je horizontala? Sve što pojedemo, popijemo, u našem organizmu se prerađuje, imate celu, jedan vrlo komplikovan proces u metabolizmu i neka venska krv pomoću dve šuplje vene iz glave vrata i tako dalje i iz gornjeg dela grudnog koša i ovo iz celog donjeg tela ulazi u desnu predkomoru, prolazi kroz ovaj zalistak, iz ovog zalistka ide kroz drugi zalistak, odlazi u plućima dobija kiseonik i kiseonik, krv bogata kiseonikom dolazi sad u levu pretkom, prolazi ovaj zalistak i kad se stisne leva komora, odlazi u ceo naš organizam. Šta sam rekao? Šta je horizontala? Naš odnos sa okolinom. Šta je to? Uzimamo hranu, uzimamo vodu, pijemo. Sve će to doći tu. Udahnem, vazduh je ovozemaljska tvar. Udahnem, dobijem kiseonik, sad će proći kroz to. Odnos srca sa okolinom. Sveti Luka Krimski, taškenski, simferopoljski, veliki svetitelj, jedan od mojih najomiljenijih svetitelja, on je bio hirurg. On je bio lekar, savremenik naš, koji je pisao naučne radove kao što i mi danas moramo pisati. Ima knjige od gnojna, hirurgije i tako dalje, je svetitelj. Jedan od načina lečenja on je naučio od jedne bake koja je ga je naučila u jednom selu gdje on bio u izgnanstvu. Lečenje protoplazmom, kako kaže, odnosno sa blatom, sa zemljom. Otkopate površi svoje zemlje, nemojte vi, molim da isprobavate. Sveti Luka je bio čovjek koji je komunicirao i sa Bogom, ali je bio i lekar. Ne preporučujem tu metodu, ali ima istine i zaista je tako. Sveti Luka i kaže da je srce organ najvišeg ljudskog poznanja. Znate, se one priče, sada ja ne citiram svetitelje, da je srce mjesto gdje se čovjek, ljudska duša sastaje sa Bogom, a mi sa djavom. Naša ambivalentnost, naša sloboda koja nam je data. E vidite, to je to podobije. S kim ćemo se sresti u našem srcu? To mi biramo. Zašto kaže, bit će otvoreno srce i srce će se pročitati. Pa nema šta, kako živimo ovako, bit će nam i kada pređemo tu granicu, kad se upokojimo. Dakle, u srcu imam krst. Jako važan organ, nije samo pumpa i Sveti Luka kaže da je organ, srce i organ čula. Mi u našem telu imamo razne
čulna telašca, korpuskule, tamo neke Alpacinijeva telašca i tako dalje. Ima ovdje i lekara, kolega, znaju o čemu pričam. I sva ta telašca imaju svoja vlakna koja ulaze u njih i vlakna koja izlaze iz njih. I onda idu ta vlakna prema mozgu, ono kako smo mi učili na anatomiju, i onda mi dobijamo razne osjećaje. Pipnemo, ja sad znam da je nešto glatko, da je nešto hladno, da je nešto toplo i tako dalje. Međutim, srce kao centar, centralni organ u našem telu, kaže, direktno komunicira sa okolinom. Ne preko pluća da bi dobio samo vazduh, već srce i osjeća. To je centar naših osjećanja. Osjećaj se razvijaju u mozgu, a osjećanja ovdje. Dokaz za to, šta kažu svetitelji, starci? Vidite u starečniku, svetotačkim literaturi. Šta kažu? Oči su vrata pakla. Vidite lepu hranu. Vidite nešto što vas privlača, što nije možda dobro za vas. Šta kaže? Tu želju, taj svoj osjećaj, seci odmah da ti ne sviđi u srce. Jer su u srcu osjećanja koja mogu biti dobra, koja mogu da budu loša. Znači, osjećanja nisu kao što se uglavnom uči po školama da je to posljedica biohemijskih procesa zbog lučenja određenih hormona i tako dalje, tako dalje. Pa mene to malo intelektualno vređa da je ljubav prema mojoj deci, prema Bogu, jedna je pruvetica neke tečnosti hormona. To verujem da se slažete sa mnom. Dakle, tu je srce koje jeste mehaničko, jeste jedna pumpa koja nam i daje život, ali je i centar, o čemu, da se ne ponavljam, sam dovoljno rekao. Imamo krst u srcu. Pogledajte naše lice. Lice, imamo krst na licu, imate vertikalu, imate horizontalu. Jel tako, mi da bismo živjeli moramo da pijemo, da jedemo i da dišemo. Jel to život odavno? Jeste. Jel to vertikala? Jeste. A naš odnos sa stvarnošću, jedan od čula, čujemo okolinu, gledamo, jel tako, ali i u centru tog krsta je i osjećaj za miris i miriše. To je naš odnos sa okolinom. Usudit ću se da pričam još o nečemu što se tiče lica. Većina pravoslavnih, da bi došli do Boga, idu preko budizma. Pa čitali ste Svetog Vladiku Nikolaja. On je pisao dosta o budizmu i tako dalje. Ja sad tu ne propagiram budizam, ali ima jedna interesantna stvar kod ljudske glave. Znači, oči, uši, ja nisam nikakav, vertikala, horizontala, na spoju vertikale i horizontale uzmemo tačku i idemo u dubinu, radimo magnetnu rezonancu, CT, i u dubini, duboko, duboko u glavi se nalazi jedna žlezda koja se zove glandula pinealis. Jer je pinus je bor, jer ona liči na jednu, kao mala šišarka izgleda, a Galen ju je nazvao epifiza. Epifiza. Epi je nešto što je iznad, a fisis na starogrčkom jeste priroda. Znači, da je to, Galen je smatrao da je to organ koji komunikao jedna antena u našem mozgu koja komunicira sa kosmosom, sa stvoriteljem, odnosno u šta je on verovao, jel? Ti starogrčki filozofi, istoričari i tako dalje, naravno nisu oni verovali u Boga, i ko je čitao antičku filozofiju može to isto da primeti.
E sad, zašto sam spomenuo ovu žlezdu? Ova žlezda luči jedan hormon koji se zove melatonin. To je kao hormon pa i sreće, i ono država budno stanje čoveka. Pa dobro, jeste budno stanje i mnogo utiče na život pacijenta. U kom smislu? Jedan od najvećih starogrčkih filozofa, Aristotel, je isto mislio da, a odatle je otišlo to u islam, pa i u jedan deo zapadnog hrišćanstva, preko Tome Akvinskog, ne bih ulazio u to, ali je to vrlo interesantna priča, da čovjek kada spava, on nije živ. U islamu se veruje da onda dolazi Melek Džibril, jel, Arhanđel Gavrilo, oni isto imaju, imaju sve, i Bogorodicu, Merijem El Hazreti, Isa El Hazreti, Isus, drugi najveći prorok, njega čekaju kao drugi dolazak, a ne Muhameda. Digresija mala. Dakle, napravim digresiju, pa onda jel stanem. Dakle, Aristotel je učio, i to je u islamu naročito, da čovjek kada spava, da nema dušu u svom telu, nego da taj anđeo dođe i šeta njegovu dušu dok spava, i pred buđenje ubacuje mu ponovo dušu. I po šerijatu, to je koji izučavao islam, naročito teolozi i tako dalje, morali su bar nešto da pročitaju. Kada ubijete čoveka tokom spavanja, ne odgovarate na sudu na isti način kao kad ubijete čoveka koji u svesnom stanju. E vidite, taj melatonin utiče na svesnost tog pacijenta. Onda su dokazivali, postoje određeni radovi gde je dokazano da taj melatonin se jako luči tokom kada je čovjek srećan, da se tada menjaju ti talasi na elektroencefalogramu mozga, naročito, naravno, to su zapadnjaci, kaže tokom molitve, naravno svačija iskrena molitva je apsolutno molitva, da ulaze u određeno stanje jednog duševnog mira, i upravo se luči taj melatonin. Ja bih to lučenje, da bih opravdao možda neko naše pravoslavno učenje, nema to svako od nas, to imaju svetitelji. Ja lično mislim da ta epifiza se kod nas budi. Ona je, kako reče Galen, rudimentirani organ, kao zakrlja organ. Ta žlezda se budi kada, to je neko moje uverenje, kada mi doživimo preumljenje. Sveti apostol Pavle, na primjer. Najveći ubica bio, hrišćan. Najveći, niko od njega nije bio gori. I u momentu izgubi vid, jel, javlja mu se anđeo, on se pokaja u trenutku. Razbojnik na krstu, za sekundu se pokaja. A on je tu zasluženo na krst zakucan pored Gospoda. E, kako bi to povezao? Kaže se, naš razum, mi razmišljamo logički, ta logika je plod našeg dvodimenzionalnog, neumnog gledanja, našeg čulnog gledanja, i mi na osnovu toga donosimo neke zaključke, to je naša logika, to je naš razum. A dubini našeg u srcu je, kaže, centar našeg uma. Kad mi preumimo i kad je nama sad i fizički jasno, čovječe, javio mi se Bog, oslepio mi. U tom momentu dolazi do spajanja, praktično taj razum se ide prema umu. Pokojni profesor Jerotić, stvarno imao se velik blagoslov što sam ga poznavao, a pogotovo držali smo i par predavanja i tako dalje, kaže, zašto se razum zove razum? Razum ima, onaj zadnji deo ima isto um. Kaže, to je neki razulareni um. E, kad ga ukalupite i spustite ga ka umu, onda dolazi praktično, to je preumljenje. Mi postajemo svetitelji. Nama je sad više sve jasno, otvaraju nam se te umne oči.
Um je oko naše duše, unutrašnje oko naše duše. E, to je ta epifiza i zamislite gdje se nalazi isto na spoju tog krsta. Usudit ću se još jednu stvar da kažem. Vratit ću se na srce. Na istom mestu gdje stoji srce kod čovjeka na krstu, malo ulijevo. Ovako. Na istom mestu leži ovaj zalistak. On se za čudo zove mitralni zalistak. E sad, taj zalistak ima neke horde, ovdje neki mišić i tako dalje. I kada se taj mitralni aparat izdvoji iz srca, kaže, liči na biskupsku mitru. I zaista tako liči na obrnutu biskupsku mitru, ali to je plod razmišljanja naučnika. Kad idete dalje u istoriju i kad vidite zašto se taj zalistak zove mitralni zalistak, jeste mitir. Mitera je majka na grčkom, odatle je nastala reč i majka, odatle je nastala reč materica. Mi na latinskom materica kažemo uterus, ali po toj starogrčkoj reči za matericu govorim, da kažemo je mitir, ali zapaljenje materice je metritis. Pa od te reči mitir. Isti naziv i ovo. A znate zašto? Zato što je Galen, a mitir od neke tamo staroegipatske reči, nebitno, ja se ne razumem, nisam, volim etimologiju, ali te drevne jezike naravno ne znam odakle je taj koren, od nekog micne fet se piše, znači štit. Fantastično. Pa materica štiti dete dok se razvija. A šta štiti ovaj zalistak? E, Galen je rekao ovako, da arterijama teče, kako on kaže, to pneuma. Može biti duh, može da bude vazduh. To pneuma ide, on je u tom smislu da je to vazduh koji daje život čovjeku. E sad, kako kaže Sveti Isak Sirin? Kaže, cela vasiona, cela zemlja ne može da izdrži teret stopala gospodnjih, a on se useli u ljudsko srce. Naravno, Galen nije mislio na to, ali je mislio, on je mislio da vazduh teče arterijama, a da prljava, plava tečnost, jer je radio meni funkciju, video šta ističe, da teče venama. I da taj duh koji je neobuhvativ, ne možete ga nigde spakovati, ne možete ga obuhvatiti, da sad odjednom taj duh uđe u srce. Kako? Upravo kroz ovaj zalistak koji štiti srce od te količine energije i prolazi u komoru, kad se stisne komora, odlazi u ceo organizam. Praktično, taj zalistak ga ukalupi. Ovo je sve simbologija, ali to je nešto što prati celu ovu priču. Ti filozofi su razmišljali, nisu imali neke naučne metode kako da dođu do saznanja, ali su razmišljali, vidi da čovjek živi i tako dalje. Tek kad su počele obdukcije, kad se nauka počela razvijati, vidjeli smo da protiče svjetla krv. Da li je Galen bio u pravu, odnosno u krivu? Bio u pravu. Pa, vazduh teče arterijama. Velika koncentracija kiseonika teče tim arterijama. Samo vezano za hemoglobin. Ide krvlju. Znači, na istom mjestu i se nalazi, znači, gdje se nalazi srce, to je mitralni zalistak. Sljedeća stvar. Krenuli smo, znači, od lica, došli smo na srce i imamo još jedan divan organ. Mi se celog života borimo sa našim nagonima, sa našim strastima. Sveti Josif iz Sihasta u svojim, tako da kažem, ispovestima je rekao da podvizavajući se decenijama na Svetoj gori,
Jel? I sihasti su ljudi koji stalno izgovaraju Isusovu molitvu. Jel? Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Ima cijela jedna tehnika kako se to izgovara. I on je čovjek koji je imao i bogoviđenje. Pričao je s Bogorodicom. Imao je razna iskustva. Znao je da sve kaže o vama, i ime, i prezime, odakle dolazi, da priča. On nije imao nikakve škole, on završio osnovnu školu. Tada, realne gimnazije, već kako se zvale. Ali dođe mu Nemac, neki on priča sa njim. Izlazi Nemac i on plače i ovaj plače. Kao i sa našim pokojnim starcem Tadejom, koji sam isto imao veliki blagoslov da sam ga poznavao. Bio sam prisutan čovjek. Niti ovaj zna nemački, niti ovaj Nemac zna srpski jezik. Isplakaše se obojica. I kaže on, pa kaže, znate, teško je s Bogorodicom pričati, a sa Svetim Joakimom Janom je malo lakše, kaže, pričati. I posle toga, znači sve je to on doživeo, ali kaže, posljednje što me je napustilo, ja neću da kažem glagol koji je on rekao, nema tu ništa vulgarno, naravno, ali napustili su ga strasti. Te strasti su nešto što su, jeste životna energija. Naše strasti, šta je, to je naša duševna energija. Da su strasti negativne? Nisu. Zašto? Pa i te duševne strasti je stvorio Bog. Sve što stvori Bog je dobro. Međutim, mi smo te strasti izvitoperili. Jel mi imamo naša semena u polnim organima? Imamo. I žene i muškarci. Bog je to nama dao. Zašto? Da bi se rađala deca. Šta mi smo radili? Mi smo to zloupotrebili. Mi smo to krenuli na blud. Jel imamo mi gnev u sebi? Imamo. Ali gnev prema zmiji. Isto ovo nije moja pamet. Ovo nije moje razmišljanje. Ovo piše Hristo Jana Ras u teologiji dela. Pročitajte. Znači, mi imamo te nagone, ali je naša sloboda, Bog je nama mogao reći, jednostavno da nam ne da slobodu, onda mi bismo išli kao i životinje, ne bi imali slovesnu dušu, ne bismo bili slobodni, ali ne bismo pogrešili. Ali ta sloboda da budemo kao Bog, tako je, jel tako? Satan je prevario Adama. To je vladika Atanasije jako slikovito na jednom predavanju rekao. Kaže, vidite u našim tim, u našem arhetipu, a to teolozi znaju da postoje takozvana semena, logi spermatiki. Ta semena, mi smo isklijali, jel? Mi smo stvoreni od zemlje. E, u tim semenima se nalazi kod nas Bog. I mi jednostavno, nikad nisam čuo da se zove Bog, ali znamo šta je Bog. Šta je zmija rekla? Ako uzmeš taj plod sa drveta poznanja dobra i zla, ti ćeš postati kao Bog. I kako reče vladika Atanasije, da mu je rekla, bit ćeš kineski car, njega se to ne bi doticalo, ali ga je dotaklo, to bit ćeš kao Bog i prevari ga. Znači, ta naša sloboda nas je zloupotreba slobode. To se zaista moramo jako, jako čuvati. I šta kažu dalje sveti starci, da se vratim na taj divan organ, odnosno na jedan sistem organa, a tiče se naših nagona, u ovom slučaju to ženski organ, ali i mi muškarci imamo, to su polni organi. I kako kažu sveti starci, kaže, Bog je naše strasti, što kaže Freud, naš id. Znate da on kaže id, ego, super ego. Jel? Jung je rekao senka, anima, animus, u zavisnosti da li smo muško, žensko, i onda ide self. Kako je on te naše nagone postavio duboko u naše telo? I kako je uradio?
postavio je jako duboko matericu, jajnike, jajovode, testise, sve jako, jako duboko u naše biće i između našeg razuma i naših nagona. Šta je postavio? Postavio srce. Ako radimo na našem srcu, mi možemo da kanališemo sve ono što nas izjeda. Možemo mi, ja ću reći, oprosti i ovo i ono, ali nagon je teško kontrolisati. Zamislite, sveti Josif Isihasta, posle 35-40 godina podizavanja, ga je napustile ga strasti, poslednje. Materica. Opet mitir. Zašto zove materica? Sama reč kaže. E sad i ta materica je krstolika. Ne samo materica. Ona otprilike ovako izgleda.

0: imamo krst. Imamo vertikalu, imamo horizontalu. Rekli smo šta je vertikala, šta je horizontala. Ovo je jajnik, ovo je jajovod, ovo je materica, ovo je cerviks materice i ovo je vaginalni kanal. Ništa ružno, ništa, kako bih rekao, ne treba da bude otvoreno pričamo o svemu, ali je zaista krstoliko. Aj sad da vidimo, mi imamo ta naša semena, jel? Šta smo rekli, horizontala je naš praktično odnos sa spoljašnjim svetom. Tokom menstrualnog ciklusa, 14. dana ciklusa, jajnik izbaci jednu jajnu ćeliju, ovo je kao uzmu neko proširenje, i tu dođe jedno jajašce. I ukoliko se tu nađu spermatozoidi, muško seme, do plodnje dolazi tu. Da li je to odnos žene koja je vlasnik te matere, koja nosi tu matericu sa okolinom, jeste, sa svojim mužem. Stvarila je odnos, dolazi do plodnje tu, u horizontali. A gde se nastavlja život tog oplođenog jajeta, to je već čovek. Morfološki nesazdan još čovek, ali se nepogrešivo rađa od čoveka. Aristotel kaže da se 40. dana duša ubacuje u to jajašce, to su uzeli u islamu, protestanti veruju da je to posle 14 dana, odatle katolici ne, odatle ide da se prvi trimestar trudnoće dozvoljen je abortus zato što to nije živo. Recite mi nešto što je mrtvo i što će se nepogrešivo razviti u nešto. Recite mi da je ovo mrtav čovek i da će se nepogrešivo razviti u jednu čoveka. Dakle, to je živo. I tu dobija, tu je sad onda skupina ćelija morula vlasnog astrola da vas se zamara, gde putuje taj plod. Putuje ovam i ugrađuje se od prilike tu, na zadnji zid materice. Vertikala, tu će da raste, tu će da živi. Vertikala životodavna i tu živi. E, sad još jednu stvar. Imamo krštolikost, ja? Sad imamo Bogo ova ploćenje. To svi mi slušamo, čitamo i tako dalje. Znači, Hristos, Sin Boži, drugo lice Svete Trojice, on je mogao da siđe sa svim onim prestolima, serafimima, heruvimima, arhanđelima, anđelima, prestolima, da ne nabrajamo, u svoj slavi svojoj mogu da siđe s neba i da mi gledamo onako, duševimo se, mada ja mislim da bismo ga mi opet razapeli. Kako je Hristos došao na zemlju? I to pokušavam da sad napravim poentu svemu ovome. On nije došao s neba. On je mogao jednostavno, Bogu je sve moguće, da kao već stvorena beba jednostavno prođe kao kroz kanal i izađe i rodi se. Ne. Kako se kaže da se ovaplotio Duha Svetoga i Marije Djeve? Znači, postoji seme, ali to je božansko seme. To je jajašce oplođeno upravo tu. Zamislite Bog, Sin Boži, vidite, ovo ja pričam sa naučne strane, ja nisam teolog, ali pokušavam sebi da objasnim, to se uvijek pitao, šta znači ja nosim svoj krst? To ću na kraju pokušati da kažem. Bog nama postaje netranscendentan, on je nama sad imanentan, on je ušao u našu horizontalu, razvio se, rodio se, deca oko njega, jel, brat po ocu njegovu. Oni su se igrali, smejali, majka hranila ga. Nama Bog postaje sada i horizontala i vertikala. E, to je Hristos. I ako nemamo Hrista u srcu, jedino tada je to srce taj klin koji drži našu vertikalu i horizontalu, da kao takvi odemo u Carstvo nebesko. Kako se kaže u molitvi Bogorodice Djevo? Ja isto neće biti preznak nekog mog poznavanja, bolje rečeno nepoznavanja grčkog jezika. Kaže se: blagosloven je plod utrobe tvoje. To se kaže evlogimenos o karpostis kiliasu. Karpos je plod, a kilija je utroba. Zašto ovo govorim? Zato što se u 7. Davidovom psalmu kaže da Bog ispituje srca i bubrege. O etazon kardias kenefrus. Imamo mog kolegu koji je urolog, zna šta nefrologija je, nauka o bubrezima, upravo tog nefros što znači bubreg. Međutim, sveti oci te bubrege, sveti psalmopojac, car David, on je bubrege pod bubrezima podrazumevao naše polne organe, naše strasti, naše nagone. I šta će Bog ispitivati? Ispitivat će naše nagone. I oni ne kažu bubrezi. Na mnogo mjesta umjesto bubrege kaže ispitat će našu utrobu. Naša utroba je sve, u tom smislu utroba tiski lijasu, znači utrobe tvoje, utroba je i materica. A šta mi danas radimo sa matericom, sa srcem, i sa veštačkim inteligencijama, nisa protiv, daleko od toga. I molim vas da i ne shvatite i pogrešno, jel? Ima mnogo stvari koje mi možda radimo u nauci, pa i mi svi što radimo, tako se ponašamo, da zloupotrebljavamo sve. I naše srce u organskom smislu i našu matericu, da ne nabrajam. Od abortusa, vantelesnih oplodnji, nisam protiv, ima gde jesam, od surogat materinstva i tako dalje i tako dalje. Ovaj krst, jedini morfološki raste, srce duhovno raste ako imamo Boga u nama. Onaj u krstu, ona epifiza, po nekom shvatanju se tek treba da probudi, verovatno se nikad neće probuditi, jedino blagodat Božja. A ovaj krst raste, kako raste dete, utrobe majke, glava je gore. Pred porođaj se okreće i prolazi glavom, ako je normalan porođaj. Raste i dolazi do dijafragme, a tu je majčino srce. To dete sluša majčino srce. U toj materici se, krstolikoj materici, se razvija karakter čoveka, dete ima svoja osjećanja, ne samo osjećaje, sve zna, i to se zove prenatalna psihologija. Puno je to pričao profesor Vladeta Jerotić. Moramo da upravo budemo pažljivi što se tiče toga. Šta znači na kraju, naravno ne i na posljedku svega ovoga, šta znači kada se kaže mi, svako od nas treba da nosi krst i da Bog nikome ne daje krst toliko težak da on ne može da ponese? Pa nosimo naš krst ovaj na licu, našu logiku u mozgu, našu logiku, naša rasuđivanja, naše odluke tokom života, to je naš krst. Moramo da rasuđujemo i da donosimo prave odluke. Kako? Jedino ako imamo ontološki vid, umni vid. Dalje, srce. U našem srcu možemo da vodimo borbu, naravno, sa samim sobom. Hoćemo li se okrenuti Bogu
1: Hoćemo li očistiti, to je najteže. E, jedna digresija. Znate, opet ću otići na antičku filozofiju, jako volim, čitam, jer je, ja kažem da je tada bio Hristos i da su mogli na neki način da čuju za Boga, ali bili su više gnostici u tom smislu. Heraklit 100%, Sokrat 99% bili bi pravoslavni hrišćani. Platon bi bio gnostik, po meni. I kada je u raspravi sa Pitijom u Delfskom proročištu Sokrat, Atonu čuvenu, znam da ništa ne znam i tako dalje, kaže, kako spoznati sebe? Gnosi se avton. To imati na Delfskom proročištu koje je bio i piše, spoznaj samog sebe. Kako moraš ući u svoje srce? I kaže Sokrat, pa kaže, to je jako teško, u razgovoru sa Pitijom, to je jako, jako teško, kaže, trebao bi ozbiljan delfski ronilac da zaroni u dubinu našeg bića, mog bića, da bih spoznao sebe. A to se apsolutno, kako bih rekao, ja sam pohvalio Viktora Frankla, ali bih pohvalio sad i Freuda, i Junga, i Adlera, i sve to. O čemu priča Freud, id, naši nagoni. Jeste, najdublje. Ego, naš racio, super ego. Naš, šta? Naša savest. Jung, borba sa senkom. Zamislite senka. Pa da, borba sa senkom, daj da izađem iz sveta senki. Daj da izađem iz sveta dvodimenzionalnog gledanja. Je li tako? Šta onda idem? Idem u nešto što je on pričao, da se borim protiv tog nekog suprotnog od onoga što mi je biološki dato. Znači, ja kao muškarac se borim sa svojim ženskim principom, sa animom, odnosno žena sa svojom, kao žena, sa svojim muškim principom, animusom, i dolazi do selfa. Tu se Jung zaustavio, to je ta individuacija. Znate knjiga Individuacija ili oboženje, tu su čak i neki monasi napali pokojnog profesora Jerotića, a to je vrhunsko, jedno od najboljih dela profesora Jerotića. On je pričao o individuaciji, on self, sobstvo, ono što sam ja. Pa ne idemo mi tokom našeg života do sebe, ja hoću do Boga. E, a to je oboženje. Individuacija ili oboženje. Znači, to je Jung pričao. Znači, treba da zaronimo. Možemo da zaronimo. Ne možemo po mraku da ronimo, trebamo da pustimo svetlo unutra. E, onda su sad ezoterijska razna društva, to malo drugačije, to su okarakterisali unošenje svetla i tako dalje. Kako? Moramo imati, biti u podvigu. A to je onaj iskorak. Stalno idemo napred. Moramo, a ne možemo zato što smo bolesni. Kako ćemo se liječiti? Bolestan sam, pijem lek i nisam lekar, a Boga mi, kad sam bolestan i da sam 100 puta lekar, ne razmišljam ja o dejstvu leka. Niti mi interesuje, već verujem tom lekarku, mi ću se ja poveriti. Isto tako, sad ovo mi više ispada na neku propoved, a nisam sveštenik, ali moram vam to reći, evo, kao lekar.

0: Jedino, jedina blagodat koju možemo da unesemo fizički u sebe je Hristos, Bog, a to je pričešće. A onda će to polako početi delovati, pa ćemo malo razmišljati o sebi, pa nije, nisam ja baš tako dobar, pa ono, pa će nas nešto nagnati, idem da se ispovedim. I onda kreće strašna borba. Ali smo već zaronili. Eto, toliko. Hvala vam na pažnju. Nadam se da vas ja nisam malo zamorio. Bilo je tu dosta priče. Ono što sam hteo, znači, krst nosim u sebi. Krstove nosim u sebi. Nosimo same sebe. I to je to. Živimo sa našim strastima, živimo sa našim osjećajima i živimo sa našim osjećanjima. To su različite stvari. To treba da nosimo. Hvala vam.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći informativnoj službi eparhije Bačke, čuli ste predavanje profesora dr. Stamenka Šušaka na temu Neskrivena krstolikost čoveka. U pitanju je predavanje koje je profesor održao u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu u mesecu februaru 2024. godine. Profesor Šušak je kardiohirurg i redovan profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Vaznesenje i pedesetnica. Vrhunac Božjeg dela na zemlji jeste slavno Vaskrsenje Hristovo. Događaj Vaskrsenja je bio osnov vere prve hrišćanske zajednice, jer je Isus iz Nazareta objavljen od Boga za Hrista, obećanog Mesiju i Spasitelja sveta. Gospod Isus Hristos je poistovećen sa Sinom Čovečijim, koji će uskoro doći da sudi svetu i donese kraj istoriji. Mnoga mesta Novog Zaveta svedoče o tome da su prvi hrišćani neprestano očekivali drugi dolazak Sina Čovečijeg i da su bili uvereni da će se on ubrzo desiti. Kako je vreme prolazilo, oni su shvatali da je ponovni dolazak odložen za neki drugi trenutak, za koji i sam Gospod kaže da o danu tome ili času niko ne zna, ni anđeli na nebu, ni Sin, to jedino Otac. Budući da se Hristov dolazak odlaže, nameću se pitanja gdje je On posle svog vaskrsenja i kakav je naš odnos sa Bogom dok Hristos ponovo ne dođe.

Hristologija vaznesenja. Odgovor na prvo pitanje daje se u Hristologiji vaznesenja. U 40. dan po Vaskrsu, Gospod Hristos se vazneo na nebo i on, do drugog i slavnog dolaska i konačnog suda svetu, sedi s desne strane Oca. Apostoli objavljuju vaznesenje pozivajući se na 110. psalam. Jer David ne izađe na nebesa, nego sam govori, reče Gospod, Gospodu mojemu, sjedi mene s desne strane dok ne položim neprijatelja tvoje za podnožje nogama tvojim. Kada se kaže s desno, ne misli se naravno prostorno na desnu stranu, nego na slavu koju Sin ima od večnosti, a kojom je udostojio i našu čovečansku prijatelju.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Slavimo Duhovski utorak. Njegovo preosveštenstvo, episkop Aljevski gospodin Isihije, služit će u sredu 3. juna na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene liturgiju u manastiru posvećenom ovom prazniku u Plušcu. Vladika Valjevski Isihije služit će u nedelju 7. juna prvu po duhovima svetu liturgiju u hramu Vaznesenja gospodnjeg u Osečini. Sveta liturgija u sredu i u nedelju počinje u 9 sati. Treći dan Svete pedesetnice, Duhovski utorak, liturgijski je proslavljen u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Načestvovao je protonamesnik Darko Đurđević, koji je i besedio o sili i značaju Svetog Evanđelja sa posebnim osvrtom na blaženstva, koja se pominju na svakoj liturgiji. Blaženstva nas podsjećaju da smo stvoreni za večnost, podvukao je otac Darko, zaključivši da čovek nije stvoren da propadne i da nestane. Za sasluživalo je više sveštenoslužitelja u spojanje pevnice, a u molitvenom učestvovanju vernika. Protojerej Goran Anđelić služio je svetu liturgiju na Duhovski utorak u hramu Svetog Georgija Povedonosca, besedio je o mestu i ulozi Svetog Duha, za koga je sveti vladika Nikolaj rekao da bez njega nema istinske ljubavi. Čovek je bez Duha Svetog besplodan i nemoćan, dodao je besednik, zaključivši propoved molitvom Caru Nebeskom, da blagodat Svetog Duha umnoži ljubav među nama, poželeo je. Pojala je pevnica o molitvenom učestvovanju vernika, od kojih su se neki i pričestili. Vladika Valjevski Isihije služio je na Duhovski ponedeljak 1. juna svetu liturgiju u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Sasluživalo je više sveštenoslužitelja eparhije u spojanje pevnice i hora. Kako je ovaj praznik slava grada Valjeva, molitveno su pored vernika učestvovali i članovi gradske vlasti na čelu sa gradonačelnikom Lazarom Gojkovićem, predstavnici Vojske Srbije, policije, javnih i kulturnih ustanova. Duhovdansku besedu izgovorio je protojerej Dragan Jakovljević, arhijerejski namjesnik Valjevski prvi, istakavši da je svakome od nas zadato da uđemo u život večni i da ne budemo oni koji će stajati na vratima ne dozvoljavajući drugima da uđu. Mi ištemo Carstvo nebesko kroz svetu liturgiju parče neba na zemlji, podvukao je besednik. Po svetoj liturgiji osvešteni su slavski darovi, a Valjevski arhijerej je čestitao stanovnicima Valjeva slavu uz podsjećanje na veličinu i značaj praznika Svete pedesetnice. Želim da nas Duh Sveti vodi ka Carstvu Božijem, rekao je vladika, uz želje za napredak i svako dobro žiteljima grada i građanima kojima je duhovni pastir. Nakon večernjeg bogosluženja, kojim je načestvovao protonamesnik Saša Maksimović, proslava gradske slave zaokružena je litijom od hrama Vaskrsenja Hristovog ulicama Sinđelićevom, Karađorđevom i Vojvode Mišića do hrama pokrova Presvete Bogorodice, gde je urezan litijski zapis i upućeni čestitka i blagoslov svima koji u Valjevu žive. Litiju je predvodio preosvećeni episkop Valjevski Isihije sa sveštenicima i gradonačelnikom Lazarom Gojkovićem, a u njoj su učestvovali pripadnici Vojske Srbije, policijske uprave, predstavnici javnih ustanova i preduzeća te brojni građani Valjeva. Patrijarh srpski Porfirije načestvovaće u subotu 6. juna svetom liturgijom pred časnim pojasom Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save na Vračaru. Tom prilikom jedna od najvećih hrišćanskih svetinja biće najsvečanije ispraćena u carsku lavru manastir Vatoped na Svetoj Gori. Povodom nagađanja i pretpostavki o broju vernih koji su se poklonili čudesnom pojasu Presvete Bogorodice, uprava hrama Svetog Save obaveštava javnost da o tome vodi tačnu evidenciju, prvenstveno iz bezbednosnih razloga. Naime, od unošenja na Spasovdan 21. maja uveče pa do 31. maja u 20 sati i 35 minuta kroz hram Svetog Save je prošlo 478.000 vernika. Danas je taj broj premašio pola miliona. Na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene 3. juna sveta liturgija u Valjevskim crkvama počinje u 9 sati, u manastiru Lelić u 8 sati i 30 minuta. Od 4. do 6. juna sveta liturgija se služi od 7 sati u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas uglavnom promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i temperaturom vazduha do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

Evanđelje od Mateja začelo 10, 4. glava 25. stih i 5. glava od 1. do 13. stiha. I za njim iđeše mnogo naroda iz Galileje, iz Dekapolja, iz Jerusalima i Judeje i ispreko Jordana. A kada on vide narod mnogi, pope se na goru i sede i pristupiše mu učenici njegovi. I otvorivši usta svoja, učaše ih govoreći: Blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi koji plaču, jer će se utešiti. Blaženi krotki, jer će naslediti zemlju. Blaženi gladni i žedni pravde, jer će se nasititi. Blaženi milostivi, jer će biti pomilovani. Blaženi čisti srcem, jer će Boga videti. Blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Božiji nazvati. Blaženi prognani pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi ste kada vas sramote i progone i lažući govore protiv vas svakojake rđave reči zbog mene. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili i proroke pre vas. Vi ste so zemlje, ako so obljutavi, čime će se osoliti? Ona već neće biti ni za šta, osim da se prospe napolje i da je ljudi pogaze. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Po krštenju, pošto je na njega sišao duh u vidu goluba, Gospod je odveden u pustinju da bude iskušan. To je opšti put za sve. Sveti Isak Siri na jednom mestu primećuje: Čim okusiš blagodatnu utehu ili od Gospoda dobiješ kakav dar, očekuj iskušenje. Iskušenja prikrivaju svetlost blagodati od očiju samog čovjeka, koji obično razjeda svako dobro samomnjenjem i samouznošenjem. Ta iskušenja bivaju i spoljašnja, žalosti i poniženja, i unutrašnja, strasne pomisli koje naročito napadaju kao zver kada se pusti sa lanca. Potrebno je, dakle, da pazimo na sebe i da razmatramo ono što se dešava sa nama i u nama, kako bismo uvidjeli zašto je tako kao što jeste i šta smo obavezni.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske, srećan praznik, danas slavimo Duhovski utorak. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive i za danas smo izabrali pouke starca Pajsija Svetogorca, u pitanju su savjeti porodičnim ljudima. Kao hrišćani, mi smo ti koji smo odgovorni za duhovni mir drugih. Pitali su starca: Oče, da li radosti ovog života i privezanost naše duše za njih smetaju da bi se napredovalo u hrišćanskom životu? Ne, ako uzmogneš jerarhijski pravilno da se odnosiš prema stvarima. To znači, decu svoju treba da voliš kao decu, ženu svoju kao ženu, roditelje svoje kao roditelje, drugove svoje kao drugove, svete kao svete, angele kao angele, Boga kao Boga. Treba svakome davati čast i uvažavanja koji mu pripadaju, odgovori je starac. Ako se ne molimo za bolesnika, bolest se razvija. Često su mi dovodili malu decu i govorili da su ona posednuta. Da bih se uverio da li je to stvarno tako, ja uvek nosim malu česticu moštiju Svetog Arsenija i stiskam je na dlanu jedne ruke. U isto vrijeme stežim i drugi dlan. Tada vidim da li je u detetu zli duh ili ne, jer đavo ima na deca sa strahom i trepetom upravo motre na tu šaku u kojoj se nalaze svete mošti, a ne na onu drugu koja je prazna. Kad pogružavam svete mošti u vodu i zatim nudim posednutim mališanima da piju, a onim koji se ne približavaju vodi dajem prvo slatko, ratluk, med i tako dalje, da bi deca ožednela i tada pomalo piju. Zatim kod njih biva nastup i neka deca se izleče. Ako pak dete nije posednuto, nego prosto ima psihičku bolest, tada se ništa od gore opisanoga ne dešava. Jedan učitelj imao je 8 dece. Jednom detetu se nešto desilo sa okom, pregledali su ga, našli su otok i oko su morali da uklone. Jadničku su se zbog toga smejala ova deca u školi. Kako utešiti ovoga nesretnika? Pomislio sam da bih mogao pomoći. Detetu je bilo 12 godina i on je već što šta shvatao. Stradalnika niko nije mogao da uteši. Rekao sam tom učitelju da će duše koje se bore sa nesrećom tako što neprestano slavoslove Boga biti u budućem veku zajedno sa svetim Pafnutijem ispovednikom, kome su iskopali oči radi njegove vere u Hrista. Jadni učitelj je shvatio i poskočio od radosti. Bila je to istinska uteha za njega. On je uvideo da nikakve nepravde nije bilo, jer Bog nikada ne čini nepravdu. Verujem da će na dan suda Bog nagraditi ovo dete.

Otac devojčice teško bolesne od raka došao je na Svetu Goru kod starca i zamolio ga da se moli za njegovu kćerku. Otac je doneo sa sobom i neke dečije stvari da ih otac zakrsti. Starac je rekao nesrećno, ja ću se moliti, ali i ti kao otac dužan si da prineseš nekakvu žrtvu. Bog se jako pokreće žrtvenom ljubavlju. Otac devojčice je upitao, šta da žrtvujem oče? Starac reče, žrtvuj neku od svojih strasti. Ovaj, imajući slabu predstavu o duhovnom životu, odgovori, nemam ja nikakvu strast. Tada je starac upitao, cigarete pušiš li? Da, odgovorio je otac devojčice. Dakle, prestani da pušiš iz ljubavi prema kćerci, Bog će je ozdraviti, zatražio je starac. Ova je smesta prestao da puši. Devojčica je počela postepeno da se popravlja i potpuno je ozdravila, što su potvrdili lekari. Otac ipak, zaboravivši se, narušio je svoje obećanje Bogu i opet propušio. Istovremeno se kod njegove kćerke opet pojavio rak i devojčica je ponovo dospela u prethodno teško stanje. I tada je njen otac opet došao kod starca, ali starac mu je tada strogo odgovorio, ako ti kao otac nemaš dovoljno ljubavi i ne žrtvuješ strast koja razara tvoje telo radi života tvoga deteta, tada ni ja ne mogu pomoći ni u čemu. Uvijek sam govorio bolesnima da pre idu ka verujućim ucrkovljenim lekarima, zato što su oni, čak i ako imaju nešto manje naučnog znanja od Boga, prosvećeni, jer se u svemu njemu predaju. Naravno, to ne znači da nije bolje za bolesnika ako neki lekar zna više u struci. Poštovani slušaoci, bilo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Za duhovski utorak izabrali smo pouke starca Pajsija Svetogorca, u pitanju su savjeti porodičnim ljudima.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začelo 10, 4. glava 25. stih i 5. glava od 1. do 13. stiha. I za njim iđeše mnogo naroda iz Galileje, iz Dekapolja, iz Jerusalima i Judeje i ispreko Jordana. A kada on vide narod mnogi, pope se na goru i sede i pristupiše mu učenici njegovi. I otvorivši usta svoja, učaše ih govoreći: Blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi koji plaču, jer će se utešiti. Blaženi krotki, jer će naslediti zemlju. Blaženi gladni i žedni pravde, jer će se nasititi. Blaženi milostivi, jer će biti pomilovani. Blaženi čisti srcem, jer će Boga videti. Blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Božiji nazvati. Blaženi prognani pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi ste kada vas sramote i progone i lažući govore protiv vas svakojake rđave reči zbog mene. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili i proroke pre vas. Vi ste so zemlje, ako so obljutavi, čime će se osoliti? Ona već neće biti ni za šta, osim da se prospe napolje i da je ljudi pogaze. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Po krštenju, pošto je na njega sišao duh u vidu goluba, Gospod je odveden u pustinju da bude iskušan. To je opšti put za sve. Sveti Isak Siri na jednom mjestu primećuje: Čim okusiš blagodatnu utehu ili od Gospoda dobiješ kakav dar, očekuj iskušenje. Iskušenja prikrivaju svetlost blagodati od očiju samog čovjeka, koji obično razjeda svako dobro samomnjenjem i samouznošenjem. Ta iskušenja bivaju i spoljašnja, žalosti i poniženja, i unutrašnja, strasne pomisli koje naročito napadaju kao zver kada se pusti sa lanca. Potrebno je, dakle, da pazimo na sebe i da razmatramo ono što se dešava sa nama i u nama, kako bismo uvidjeli zašto je tako kao što jeste i šta smo obavezni.

Hristologija vaznesenja. Odgovor na prvo pitanje daje se u Hristologiji vaznesenja. U 40. dan po Vaskrsu, Gospod Hristos se vazneo na nebo i on, do drugog i slavnog dolaska i konačnog suda svetu, sedi s desne strane Oca. Apostoli objavljuju vaznesenje pozivajući se na 110. psalam. Jer David ne izađe na nebesa, nego sam govori, reče Gospod, Gospodu mojemu, sjedi mene s desne strane dok ne položim neprijatelja tvoje za podnožje nogama tvojim. Kada se kaže s desno, ne misli se naravno prostorno na desnu stranu, nego na slavu koju Sin ima od večnosti, a kojom je udostojio i našu čovečansku prirodu. Najdublji smisao ove reči je u tome da je Hristos svojim vaznesenjem proslavljen kao Gospod i da je u njemu proslavljena ljudska priroda. Po bogonadahnutom kazivanju svetog Grigorija Palame, Gospod se vazneo u slavi i ušao u nerukotvorenu svetinju nad svetinjama i seo je sa desne strane slave na nebesima, čineći našu prirodu sa prestolnom i sa božanskom. Vaznesenjem je izvršen predvečni Božji plan o spasenju čoveka i u potpunosti obnovljena čovekova zajednica sa Bogom za koju je prvobitno stvoren.

0: Lekar leči, a Bog iseljuje.
1: Sa Bogom i Hipokratom.
2: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Pratite još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Blagodareći informativnoj službi eparhije Bačke, u nastavku ćemo čuti predavanje profesora doktora Stamenka Šušaka na temu Neskrivena krstolikost čoveka. Profesor Šušak je kardiohirurg i redovan profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
3: Evo još jednom pomaže Bog svima. Visoko prečasni oci, draga braćo i sestre, dame i gospodo, nadam se da sam se dobro izrazio ako poštujem ova prava, rodno ravnopravna savremena prava, neće se niko uvrediti. Temu ste čuli, pre jedno mjesec dana sam održao slično predavanje, odnosno isto predavanje, govorio sam o krstolikosti, krstoliko je vaskrstvo i anatomiji čoveka. Malo je rogobatan naziv, tako da sam sada, kada me otac Branko pozvao da održim ovo predavanje, dao sam ovako neskriveno, ali kao što ste vidjeli na plakatima i oglasima, to ne je u zagradi. Znači, može biti skrivena i neskrivena krstolikost čoveka. Naravno, vidjet ćete da će se radi tu i o anatomiji čovjekovog tela i kao što sam rekao na predavanju od pre mjesec dana koje sam držao, evo kakva simbolika, držao sam u hramu na Veterniku koja je posvećena sutrašnjem prazniku Svetog Simeona Mirotočivog, da sam rekao da se zahvaljujem na pozivu ocu Lazaru, inače mom kumu, ali se zahvaljujem i na blagoslovu i na poverenju našeg episkopa da će održati ovo predavanje u smislu, ovo predavanje se tiče i medicine i teologije, a ono što ćete od mene kao lekara čuti sa medicinske strane apsolutno ne predstavlja stav savremene medicine, a tek da jedan lekar priča o teologiji je isto malo problematično, tako da zaista zahvaljujem se i zaista blagodarim na poverenju našeg episkopa da pričam na ovakvu temu. Praktično i jesam i nisam tu. Da bismo počeli, vidite da nemam nikakav ni koncept, ne volim koncepte, pokušavam da imam koncept u glavi šta želim da vam kažem i da podelim sa vama. To je neko moje razmišljanje, čitajući sve ono što svi mi kao hrišćani treba da čitamo, Sveto pismo, psaltir i druge stvari, ali i svetotačku literaturu. Da bismo shvatili tu neskrivenost, odnosno skrivenost, ja sam odlučio kad sam ušao ovo i vidio sam ovu tablu, da vam ispričam dve priče pre nego što krenem na samu tematiku. Ispričat ću vam, većina sigurno znate priču o Platonovoj pećini, a druga stvar ću vam nešto reći o jednoj teoriji koju je tvorac, jedan za mene najveći psiholog svih vremena i psihijatar, Viktor Emanuel Frankl. Većina ste čuli za priču o Platonovoj pećini. Znači, zamislimo da su neki ljudi vezani lancima u jednom redu. Vezani su, tako su i rođeni. Znači, zamislimo to. I oni mogu samo da gledaju pravo. Tako su zavezani da ne mogu ni da se okreću levo i desno, a kamoli pozadi. Iza njih je naložena jedna vatra, nema svetla u pećini. Jedina svetlost koja dolazi jeste vatra koja gori iza njihovih leđa, a između leđa tih ljudi, robova, služi, kako god hoćete, stoje neki ljudi i oni pomoću određenih maketa, ptice, slonovi i tako dalje, oni se kreću po vazduhu i ovi sužnji mogu na zidu te pećine da gledaju samo senke tih figura koje ljudi iza njih pokreću. I tu se razvija jedna cela diskusija, robovi tu gledaju, takmiče se šta će biti sledeće i tako dalje, i oni na taj način komuniciraju među sobom. U jednom trenutku jedan rob se oslobađa, okreće se i ima šta da vidi. Više ne gleda senke, zaslepljuje ga svetlost vatre, svetlost, dosta jaka simbolika, i vidi da to nisu dvodimenzionalne figure, već su to trodimenzionalne figure koje sada apsolutno vidi. Dalje, oslobođen, tetura po onoj pećini, sapliće se, vidi neko svetlo kroz jedan otvor pećine i kreće prema njemu i vidi da možda izađe iz te pećine. E sad izlazi na pravo svetlo, sunce, i u tom momentu pada na zemlju, zaslepljen tom svetlošću, ostaje tako jedno vreme, i onda kada mu se vraća vid, šta sad sledeće vidi? Vidi svoju senku. Jako simbolična priča. I tek na kraju on može da pogleda u sunce. Vraća se u tu pećinu i sada šta radi? Objašnjava tim svojim drugovima koji su i dalje vezani, objašnjava da su u zabludi. Da ceo svoj dosadašnji život da žive u zabludi. Da su to senke, da to nije stvarno, da je to samo senka nečega što postoji, da je u sasvim drugim dimenzijama, međutim, drugovi mu ne veruju. Smeju mu se. I kako kaže Platon, kad bi neko mogao da oslobodi te njegove drugove, oni bi ga čak i ubili. Naravno, Platon, vi shvatate zbog čega ja ovo govorim. Govorim da mi zaista trebamo da gledamo ne našim čulnim očima, već našim umnim očima. Platon je ovo napisao zbog njegove rezignacije, zbog ubistva Sokrata, o tome nećemo ulaziti u tu priču. Dakle, to je prva priča. Druga priča, zato sam i stavio ovu tablu, Viktor Emanuel Frankl, zaista psiholog, psihijatar koji je nadmašio svog učitelja, Sigmunda Freuda, ali i ostale, i Junga, i Adlera, i Froma, da ne nabrajemo druge. Kratko, Frankl je bečki jevrej koji je završio logoru i on je tvorac neke logoterapije, terapije smislom. Preporučujem vam te knjige da pročitate. Hrišćanske su, čak pravoslavne po meni. On je preživeo logor i video je ko je preživeo logor, onaj koji je imao smisao za život. Smisao, i kada se on vratio iz logora, on je krenuo da leči. On je bio psihoanalitičar, Freudova škola. Međutim, interesantna je priča o njegovom gotovom doktoratu koji nestaje, uništen je u logoru. Svi su nosili zlato, a on ispod kaputa nosio svoj doktorat. Da ne bi ovo predavanje trajalo dugo, pročitaćete to. I te tri knjige, naročito ta

mu je bila polazna tačka. Naravno, ja bih uvek za nas koji verujem da smo verujući, nikad ne bih rekao šta je smisao našeg života, već ko je smisao našeg života. E, on je tvorac jedne trodimenzionalne ontologije. Povezana je priča sa ovom Platonovom pećinom. Zamislite da mi imamo trodimenzionalni vid, odnosno imamo četvorodimenzionalna čula u smislu da možemo da pratimo, da gledamo tri dimenzije, visinu, širinu, dubinu, ali možemo da pratimo i pokret. To su četiri dimenzije. I mi, na primjer, jednu čašu, je li tako? Mi vidimo kao čašu, ovo je čaša. E sad, Frankl kaže da sada pokušamo da zamislimo šta bi bilo da imamo dvodimenzionalni vid. Znači, da svetlo usmerimo ovde zid i ovde zid, svetlo usmerimo kroz duži deo čaše, šta ćemo dobiti na zidu? Dobit ćemo praugaonik. Je tako? A ako svetlo usmerimo od ozgo, šta ćemo dobiti na podu? Dobit ćemo krug. Vidite kako da imamo dvodimenzionalni vid, gledamo jedan te isti predmet, okrećemo i ne vidimo isto. A mi vidimo sad ovde čašu. Ili isto to posmatramo. Evo ga, posmatramo čašu, je tako? Posmatramo kupu, posmatramo loptu. Ovo je zid. Usmerimo svetlost od ozgo, šta ćemo dobiti na podu? Krug, krug, krug. Oči nas varaju. Tri različita predmeta gledamo, a dobijamo istu sliku. E, zbog toga je potrebno da kada sve u životu razmatramo, kad razmišljamo, pogotovo kada se tiče čoveka, moramo razmišljati trodimenzionalno, ontološki. Ako odemo u drugu pravcu, u subdimenzioniranje čoveka, mi ćemo praviti grešku. Mašimo cilj 100%. A ako je u pitanju medicina, promašaj cilja, jeste amartija greh, se kaže, to je greh, mi možemo napraviti grdne probleme, ne samo po tog čoveka, već možemo napraviti probleme i po celo čovečanstvo. E sad, idemo na tu skrivenu za nekoga neskrivena, krstolikost čoveka. Vi rećete, nije to samo čovek, to su i organi, određeni organi. E sad, nećete mi zameriti, ja ne volim da sedim i ne volim koncepte, ne volim ništa, ja ću ustati da bih možda lakše komunicirao sa vama, ali da vidite. Jesmo li krstolika bića? Pa jesmo. Znači, ako stanem ja ovako, ja sam krst. Ali ako stanem ovako, ja sam petokrak. E sad, kako god vidite, Da Vinci je prikazao čoveka kao petokraku i to su uzeli određena društva, antropozofi, razna ezoterijska društva i tako dalje. I okej, ja nemam problema ni sa tim. Neko okrene tu petokraku pa dobijate drugi lik, jel? I to su za nas i moguća opasna učenja. Međutim, da li smo mi bića koja stojimo ovako? Ne. U lestvici Svetog Jovana Lestvičnika jeste da je ona namenjena monaštvu, ali tu imate najbolji opis šta je, kakva je to krstolikost našeg bića. Kaže da mi stojimo jednom nogom stojimo na zemlji, idemo, krećemo se naprijed, znači nismo ukopani u zemlju, i idemo i iskoračili smo jednom nogom prema naprijed.
Znači, jedna noga je fiksirana.

Na zemlju to označava ovaj svet, ali druga noga je napravila iskorak, to je naš put ka naprijed, ka budućnosti, ovovremenski, odnosno ka večnosti, to jeste ka Carstvu nebeskom koji nas sve čeka. E sad vidite, krst ima svoje simbole. Krst je jedan simbol, jeste da se koristio za mučenje i za stradanje kriminalaca i na kraju završio je sam Gospod. Šta znači ta horizontala, a šta znači vertikala? Filosofi su to objašnjavali i objašnjavaju da je horizontala naša imanencija, da je vertikala jedna naša transcendencija. Znači, da naša vertikala, da je to ne, vertikala inače označava nešto što je nama životodavno. Mi hrišćani znamo da je naša vertikala, ali i horizontala kasnije je bila, to ću da na kraju pokušam da objasnim, jeste naša vertikala. Šta je naša vertikala? Pa od glave, pa skroz dole do stopala. Naše lice, naša glava, ide i gleda naprijed. Znači, mi ne idemo ovako, kao životinje, jer tako ne gledamo u zemlju. Nismo geocentrični. Ne gledamo ovako, izuzev monaha koji izgovaraju iz moriku u karakterističnom položaju, nismo antropocentrični, ta glava kod monaha je usmjerena ka srcu. Znači, mi gledamo naprijed. I gledajte, a kaže se da smo stvoreni po licu i po dobiju. E sad lik. Taj lik, on gleda napred. I zamislite lice na starogrčkom prosopon. Čovek je anthropos. I jedna i druga reč znači onaj koji gleda napred. Pros ima ops. Ops je tamo jedan oblik glagol opopa, što znači gledam, posmatram, ops, observacija, odatle je nastala reč. Znači, gledam naprijed, gledam u večnost. Pa naša slovenska reč čovek je čelovek, čelavijek na ruskom, čelo koje gleda uvek u večnost. I vidjet ćete na licu isto je krstoliko. Znači, to je vertikala koja je životodavna, znači mi ćemo da uzrastamo i krećemo se vertikalno, idemo prema Bogu. Znači, da definišem da vertikala je nešto što je nama transcendirajuće, ono što nam daje život, a šta je horizontala? Horizontala je, zašto nam služe ruke? Da zagrlimo prijatelja, da obrađujemo prirodu, zemlju, to vam je sve, ekonomija, ekologija, naš odnos prema bližnjim, naš odnos prema sebi. Znate, sa ovim rukama mogu da ubijem, mogu da zagrlim, mogu sebe da ubijem, mogu da nekom pomognem, mogu nekome da odmognem. To je naša imanencija. Znači, odnos sa celokupnom, stvorenom, vidljivom i nevidljivom prirodom. To je naša horizontala. I sada, kako je Bog stvorio čoveka? Da bismo shvatili tu krstolikost koju pokušavam da kažem, o kojoj pokušavam da govorim, moramo da znamo kako smo stvoreni, odakle mi to dolazimo. Pa mi smo zemlja. Šesti dan, znate, ili period, bolje rečeno, prvih pet dana je stvoreno sve vidljivo, nevidljivo, do čoveka. To je Bog samo rekao neka bude i bi dobro. Reč, logos. Na kraju tog šestog dana, hajde da stvorimo čoveka po obličju i podobije, po licu našem i podobiju naše. S kim on to priča? To je savez, to je Sveta Trojica. Ja ne objašnjam teologiju i budite oprezni, sve se konsultujte sa vašim sveštenicima, duhovnicima, ovo što čujete od mene. Mislim da u ovome ne grešim, zato što to čujemo svaki put. Jel? I stvorio. Kako je stvorio? Uzeo je zemlju. A šta ta zemlja sadrži? Ta zemlja sadrži sve čestice stvaranja koje su stvorene prethodnih pet tih dana perioda. Šta čovjek postaje? Pa čovjek postaje mikrokosmos.
Sve čestice koje su stvorene su u čoveku. A tako i čovek postade pun prirode. Ove mudre reči nisu moje, to su reči svetog vladike Nikolaja. Znači, ali ovo nema veze da je čovek centar sveta. Ja samo jedan čovek, Bogo čovek je centar svega. I, gledajte, i evo to je ta naša krstolikost. Kako je stvoren, uzeo je zemlju i kaže udahnu mu duh. I postade duša živa. Taj duh, to je taj život, životodavna energija koja je data prvom čoveku, a kasnije mi imamo kao trodimenzionalna bića, tri ipostasna bića, telo, dušu i duh. Primer, sveti Teofan Zatvornik kaže koja je razlika između duše i duha. Moramo da znamo. Duh je nestvoren, a duša je stvorena. A su iste, to je ista suština energije s tim što ta duša je niža energija u odnosu na taj duh, a ta duša nije neslovesna, ona je slovesna. I to je jako bitno. To ćete vidjeti kad budemo govorili o našim nagonima. O jednom organu koji je jako bitan i koji je isto krstolik, koji predstavlja u Svetom pismu, naročito kod Davidovih psalama, koji predstavlja naše nagone, strasti i tako dalje. I kad mu udahnu taj duh života, zemlja postade slovesna i dobija ono grleno H u starojevrejskom jeziku, ono grleno H koja označava da je to sad nešto što je slovesno. Ha Adama je zemlja, crvena zemlja, a Ha Adama je Adam, prvi čovjek. Na tome ću se zaustaviti što se tiče ovoga. Gledajte sad kako smo mi veličanstvena bića. Stvoreni smo i zaista imamo ruke, imamo telo, imamo udove, kompletno sve. I gde je centar našeg tela? Naravno, ja tokom ovog predavanja, molim vas, nema nikakvog prizvuka veličanja bilo kog organa, da budem jasan, ali na spoju horizontale i vertikale nalazi se srce. Srce je kao neki klin koji je našu horizontalu zakucao za našu vertikalu. Što kaže pokojni vladika Atanasije na jednom predavanju, šta smo mi ako smo samo vertikala, pa teturat ćemo se, pašćemo, a da smo samo horizontala, šta neka levitirajuća letva koja leti na zemlji isto kad tresne, ne može da opstane. Jedino na ovaj način čovek opstaje. E sad, srce je organ vrlo čudan. Sa medicinskog stanovišta srce je jedna mišićna pumpa koja je zadužena za cirkulaciju krvi kroz ceo naš organizam. Ne pada mi na pamet da vam pričam na latinskim pojmovima, ali ću šematski prikazati srce. Desna pretkomora, desna komora, leva pretkomora, leva komora. Ovo su neki zavisci. Znači, imamo vertikalu, imamo horizontalu, krst. Ovo što čujete nema nigde ni u kakvim knjigama, to je moje razmišljanje, neko, čak i moje iskustvo do sadašnje kada razmišljam o čoveku. Ali ajde da vidimo, pokušavam uvijek da dođem da ja sebe opovrnem, da sam ja u pravu kako razmišljam. Šta smo rekli, vertikala je nešto što daje život. Jel nam kao ljudima daje život, je tako? I zamislite, duž vertikale nalazi se i mozak i srce. Nalaze se naši polni organi. I eto vam Freudova škola. Nagon za održanjem, nagon za produženjem vrste. Tako, to su pozitivni nagoni. Samo što smo ih mi zloupotrebili. O tome kasnije. Znači, rekli smo, vertikala je život, je tako? A otprilike ovako ide tu.
prolaze putevi koji daju signal da srce radi. Zamislite, to daje život srcu. Da srce kuca, ide vertikalno. A šta je horizontala? Sve što pojedemo, popijemo. U našem organizmu se prerađuje, imate celu, jedan vrlo komplikovan proces u metabolizmu i neka venska krv pomoću dve šuplje vene iz glave vrata i tako dalje i iz gornjeg dela grudnog koša i ovo iz celog donjeg tela ulazi u desnu pretkomoru, prolazi kroz ovaj zalistak, iz ovog zalistka ide kroz drugi zalistak, odlazi u pluća, u plućima dobija kiseonik i kiseonik, krv bogata kiseonikom dolazi sad u levu pretkom, prolazi ovaj zalistak i kad se stisne leva komora, odlazi u ceo naš organizam. Šta sam rekao? Šta je horizontala? Naš odnos sa okolinom. Šta je to? Uzimamo hranu, uzimamo vodu, pijemo. Sve će to doći tu. Udahnem, vazduh je ovo zemaljska tvar, udahnem, dobijem kiseonik, sad će proći kroz to. Odnos srca sa okolinom. Sveti Luka Krimski, taškenski, simferopoljski, veliki svetitelj, jedan od mojih najomiljenijih svetitelja, on je bio hirurg. On je bio lekar, savremenik naš, koji je pisao naučne radove, kao što i mi danas moramo pisati, ima knjiga, gnojna, hirurgija i tako dalje, ali svetitelj. Jedan od načina lečenja on je naučio od jedne bake koja je ga je naučila u jednom selu gde on bio u izgnanstvu. Lečenje protoplazmom, kako on kaže, odnosno sa blatom, sa zemljom. Odkopate površinu svoje zemlje, nemojte vi, molim vas, da isprobavate. Sveti Luka je bio čovjek koji je komunicirao i sa Bogom, ali je bio i lekar. Ne preporučujem tu metodu, ali ima istine i zaista je tako. Sveti Luka i kaže da je srce organ najvišeg ljudskog poznanja. Znate, sve one priče, sada ja ne citiram svetitelje, da je srce mesto gdje se čovjek, ljudska duša sastaje sa Bogom, a mi sa djavom. Naša ambivalentnost, naša sloboda koja nam je data. E vidite, to je to podobije sa čim, s kim ćemo se sresti u našem srcu. To mi biramo. Zašto kaže, bit će otvoreno srce i srce će se pročitati, pa nema šta, kako živimo ovako, bit će nam i kada pređemo tu granicu, kad se upokojimo. Dakle, u srcu imam krst. Jako važan organ, nije samo pumpa i Sveti Luka kaže da je organ, srce i organ čula. Mi u našem telu imamo razne čulna telašca, korpuskule, tamo neke Alpacinijeva telašca i tako dalje. Ima ovdje lekara, kolega, znaju o čemu pričam. I sva ta telašca imaju svoja vlakna koja ulaze u njih i vlakna koja izlaze iz njih. I onda idu ta vlakna prema mozgu, ono kako smo mi učili na anatomiju, i onda mi dobijamo razne osjećaje. Pipnemo, ja sad znam da je nešto glatko, da je nešto hladno, da je nešto toplo i tako dalje. Međutim, srce kao centar, centralni organ u našem telu, kaže, direktno komunicira sa okolinom. Ne preko pluća da bi dobio samo vazduh, već srce i osjeća. To je centar naših osjećanja. Osjećaj se razvijaju u mozgu, a osjećanja ovdje. Dokaz za to, šta kažu svetitelji, starci? Vidite u starečniku, kompletu svim svetotačkim literaturi. Šta kažu? Oči su vrata pakla. Vidite lepu hranu. Vidite nešto što vas privlača, što nije možda dobro za vas. Šta kaže? Tu želju, taj svoj osjećaj, seci odmah da ti ne siđi u srce. Jer su u srcu osjećanja koja mogu biti dobra, koja mogu da budu loša. Znači, osjećanja nisu kao što se uglavnom uči po školama da je to posljedica biohemijskih procesa zbog lučenja određenih hormona i tako dalje i tako dalje.
pa mene to malo intelektualno vređa, da je ljubav prema mojoj deci, prema Bogu, jedna je pruvetica neke tečnosti hormona. To verujem da se slažete sa mnom. Dakle, tu je srce koje jeste mehaničko, jeste jedna pumpa koja nam i daje život, ali je i centar, o čemu, da se ne ponavljam, sam dovoljno rekao. Imamo krst u srcu. Pogledajte naše lice. Lice, imamo krst na licu, imate vertikalu, imate horizontalu. Jel tako, mi, da bismo živeli, moramo da pijemo, da jedemo i da dišemo. Jel to životodavno? Jeste. Jel to vertikala? Jeste. A naš odnos sa stvarnošću, jedan od čula, čujemo okolinu, gledamo, jel tako, ali i u centru tog krsta je i osetilo osjećaj za miris i miriše. To je naš odnos sa okolinom. Usudit ću se da pričam još o nečemu što se tiče lica. Većina pravoslavnih, da bi došli do Boga, idu preko budizma. Pa čitali ste i Svetog Vladiku Nikolaja. On je pisao dosta o budizmu i tako dalje. Ja sad tu ne propagiram budizam, ali ima jedna interesantna stvar kod ljudske glave. Znači, oči, uši, ja nisam nikakav, vertikala, horizontala, na spoju vertikale i horizontale uzmemo tačku, idemo u dubinu, radimo magnetnu rezonancu, CT, i u dubini, duboko, duboko u glavi, se nalazi jedna žlezda koja se zove glandula pinealis. Jer je pinus je bor, jer ona liči na jednu, kao mala šišarka izgleda, a Galen ju je nazvao epifiza. Epifiza. Epi je nešto što je iznad, a fisis na starogrčkom jeste priroda. Znači, da je to, Galen je smatrao da je to organ koji komunikao jedna antena u našem mozgu koja komunicira sa kosmosom, sa stvoriteljem, odnosno u šta je on verovao, jel? Ti starogrčki filosofi, istoričari i tako dalje, naravno nisu oni verovali u Boga, i ko je čitao antičku filosofiju može isto da primeti. E sad, zašto sam spomenuo ovu žlezdu? Ova žlezda luči jedan hormon koji se zove melatonin. To je kao hormon pa i sreće, i ono država budno stanje čoveka. Pa dobro, jeste budno stanje i mnogo utiče na život pacijenta. U kom smislu? Jedan od najvećih starogrčkih filosofa, Aristotel, je isto mislio da, a odatle je li otišlo to u islam, pa i u jedan deo zapadnog hrišćanstva, preko tome Akvinskog, ne bih ulazio u to, ali je to vrlo interesantna priča, da čovek kada spava, on nije živ. U islamu se veruje da onda dolazi Melek Džibril, jel, Arhanđel Gavrilo, oni isto imaju, imaju sve, i Bogorodicu, Merijem El Hazreti, Isa El Hazreti, Isus, drugi najveći prorok, njega čekaju kao drugi dolazak, a ne Muhameda. Digresija mala. Dakle, napravim digresiju, pa onda jel stanem. Dakle, Aristotel je učio, i to je u islamu naročito, da čovjek kada spava, da nema dušu u svom telu, nego da taj anđeo dođe i šeta njegovu dušu dok spava, i pred buđenje ubacuje mu ponovo dušu. I po šerijatu, to je
koji izučavao islam, naročito teolozi i tako dalje, morali su bar nešto da pročitaju. Kada ubijete čoveka tokom spavanja, ne odgovarate na sudu na isti način kao kad ubijete čoveka koji u svesnom stanju. E vidite, taj melatonin utiče na svesnost tog pacijenta. Onda su dokazivali, postoje određeni radovi gde je dokazano da taj melatonin se jako luči tokom kada je čovjek srećan, da se tada menjaju ti talasi na elektroencefalogramu mozga, naročito, naravno, to su zapadnjaci, kaže, tokom molitve, naravno, svačija iskrena molitva je apsolutno molitva, da ulaze u određeno stanje jednog duševnog mira i upravo se luči taj melatonin. Ja bih to lučenje, da bih opravdao možda neko naše pravoslavno učenje, nema to svako od nas. To imaju svetitelji. Ja lično mislim da ta epifiza se kod nas budi. Ona je, kako reče Galen, rudimentirani organ, kao zakržlja organ. Ta žlezda se budi kada, to je neko moje uverenje, kada mi doživimo preumljenje. Sveti apostol Pavle, na primjer. Najveći ubica bio, hrišćan. Najveći. Niko od njega nije bio gori. I u momentu izgubi vid, jel, javlja mu se anđeo, on se pokaja u trenutku. Razbojnik na krstu, za sekundu se pokaja. A on je tu zasluženo na krst zakucan pored Gospoda. E, kako bi to povezao? Kaže se naš razum, mi razmišljamo logički, ta logika je plod našeg dvodimenzionalnog, neumnog gledanja, našeg čulnog gledanja i mi na osnovu toga donosimo neke zaključke, to je naša logika, to je naš razum. A dubini našeg u srcu je, kaže, centar našeg uma. Kad mi preumimo i kad je nama sad i fizički jasno, čovječe, javio mi se Bog, oslepio mi. U tom momentu dolazi do spajanja, praktično taj razum se ide prema umu. Pokojni profesor Jerotić stvarno imao se velik blagost što sam ga poznavao, a pogotovo držali smo i par predavanja i tako dalje. Kaže, zašto se razum zove razum? Razum ima, onaj zadnji deo ima isto um. Kaže, to je neki razulareni um. E, kad ga ukalupite i spustite ga ka umu, onda dolazi praktično. To je preumljenje. Mi postajemo svetitelji. Nama je sad više sve jasno, otvaraju nam se te umne oči. Um je oko naše duše, unutrašnje oko naše duše. E, to je ta epifiza i zamislite gde se nalazi isto na spoju tog krsta. Usudit ću se još jednu stvar da kažem. Vratit ću se na srce. Na istom mestu gde stoji srce kod čoveka na krstu, malo ulevo, ovako, na istom mestu leži ovaj zalistak. On se za čudo zove mitralni zalistak. E sada, taj zalistak ima neke horde, ovdje neki mišić i tako dalje. I kada se taj mitralni aparat izdvoji iz srca, kaže, liči na biskupsku mitru. I zaista tako liči na obrnutu biskupsku mitru, ali to je plod razmišljanja naučnika. Kad idete dalje u istoriju i kad vidite zašto se taj zalistak zove mitralni zalistak, jeste mitir. Mitera je majka na grčkom, odatle je nastala reč i majka, odatle je nastala reč materica. Mi na latinskom materica kažemo uterus, ali po toj starogrčkoj reči za matericu kažemo je mitir, ali zapaljenje materice je metritis. Pa od te reči mitir. Isti naziv i
A znate zašto? Zato što je Galen, a Mitir od neke tamo staroegipatske

Reči nebitno, ja se ne razume, nisam, volim etimologiju, ali te drevne jezike naravno ne znam. Odakle je taj koren? Od nekog micne fet se piše, znači štit. Fantastično. Pa materica štiti dete dok se razvija. A šta štiti ovaj zalistak? E, Galen je rekao ovako. Da arterijama teče, kako on kaže, to pneuma. Može biti duh, može da bude vazduh. To pneuma ide u tom smislu da je to vazduh koji daje život čoveku. E sad, kako kaže Sveti Isak Sirin? Kaže, cela vasiona, cela zemlja ne može da izdrži teret stopala gospodnjih, a on se useli u ljudsko srce. Naravno, Galen nije mislio na to, ali je mislio, on je mislio da vazduh teče arterijama, a da prljava, plava tečnost, jer je radio meni funkciju, video šta ističe, da teče venama. I da taj duh koji je neobuhvativ, ne možete ga nigde spakovati, ne možete ga obuhvatiti, da sad odjednom taj duh uđe u srce. Kako? Upravo kroz ovaj zalistak koji štiti srce od te količine energije i prolazi u komoru, kad se stisne komora, odlazi u ceo organizam. Praktično, taj zalistak ga ukalupi. Ovo je sve simbologija, ali to je nešto što prati celu ovu priču. Ti filozofi su razmišljali, nisu imali neke naučne metode kako da dođu do saznanja, ali su razmišljali, vidi da čovjek živi i tako dalje. Tek kad su počele obdukcije, kad se nauka počela razvijati, vidjeli smo da protiče svetla krv. Da li je Galen bio u pravu, odnosno u krivu? Bio u pravu. Pa, vazduh teče arterijama. Velika koncentracija kiseonika teče tim arterijama. Samo vezano za hemoglobin. Ide krvlju. Znači, na istom mestu se nalazi, znači, gde se nalazi srce, to je mitralni zalist. Sljedeća stvar. Krenuli smo, znači, od lica, došli smo na srce i imamo još jedan divan organ. Mi se celog života borimo sa našim nagonima, sa našim strastima. Sveti Josif Isihasta u svojim, tako da kažem, ispovestima je rekao da podvizavajući se decenijama na Svetoj gori, jel? Isihasti su ljudi koji stalno izgovaraju Isusovu molitvu. Jel? Gospode Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešnog. Ima cijela jedna tehnika kako se to izgovara. I on je čovjek koji je imao i bogoviđenje. Pričao je s Bogorodicom. Imao je razna iskustva. Znao je da sve kaže o vama. I ime, i prezime. Dakle, dolazi da priča. On nije imao nikakve škole. On završio osnovnu školu. Tada realne gimnazije, već kako se zvale, ali dođe mu Nemac, neki on priča sa njim. Izlazi Nemac i on plače i ovaj plače. Kao i sa našim pokojnim starcem Tadejem, koji sam isto imao veliki blagoslov da sam ga poznavao. Bio sam prisutan čovjek. Niti ovaj zna nemački, niti ovaj Nemac zna srpski jezik. Isplakaše se obojica. I kaže on, pa kaže, znate, teško je s Bogorodicom pričati, a sa Svetim Joakimom Janom je malo lakše, kaže, pričati. I posle toga, znači sve je to on doživeo, ali kaže, posljednje što me je napustilo, ja neću da kažem glagol koji je on rekao, nema tu ništa vulgarno, naravno, ali napustili su ga strasti. Te strasti su nešto što jeste životna energija.
naše strasti, šta je, to je naša duševna energija. Da su strasti negativne? Nisu. Zašto? Pa i te duševne strasti je stvorio Bog. Sve što stvori Bog je dobro. Međutim, mi smo te strasti izvitoperili. Jer mi imamo naša semena u polnim organima. Imamo. I žene i muškarci. Bog je to nama dao. Zašto? Da bi se rađala deca. Šta mi smo radili? Mi smo to zloupotrebili. Mi smo to krenuli na blud. Jel imamo mi gnev u sebi? Imamo. Ali gnev prema zmiji. Isto ovo nije moja pamet, ovo nije moje razmišljanje, ovo piše Hristo Jana Ras u teologiji dela. Pročitajte. Znači, mi imamo te nagone, ali je naša sloboda, Bog je nama mogao reći, jednostavno da nam ne da slobodu, onda mi bismo išli kao i životinje, ne bi imali slovesnu dušu, ne bismo bili slobodni, ali ne bismo pogrešili. Ali ta sloboda da budemo kao Bog, tako je, jel tako? Satan je prevario Adama. To je vladika Atanasije jako slikovito na jednom predavanju rekao. Kaže, vidite u našim tim, u našem arhetipu, a to teolozi znaju da postoje takozvana semena, logi spermatiki. Ta semena, mi smo isklijali, jel? Mi smo stvoreni od zemlje. E, u tim semenima se nalazi kod nas Bog. I mi jednostavno, nikad nisam čuo da se zove Bog, ali znamo šta je Bog. Šta je zmija rekla? Ako uzmeš taj plod sa drveta poznanja dobra i zla, ti ćeš postati kao Bog. I kako reče vladika Atanasije, da mu je rekla, bit ćeš kineski car, njega se to ne bi doticalo, ali ga je dotaklo, to bit ćeš kao Bog i prevari ga. Znači, ta naša sloboda nas je zloupotreba slobode. To se zaista moramo jako, jako čuvati. I šta kažu dalje sveti starci, da se vratim na taj divan organ, odnosno na jedan sistem organa, tiče se naših nagona, u ovom slučaju to ženski organ, ali i mi muškarci imamo, to su polni organi. I kako kažu sveti starci, kaže, Bog je naše strasti, što kaže Freud, naš id. Znate da on kaže id, ego, super ego. Jel? Jung je rekao senka, anima, animus, u zavisnosti da li smo muško, žensko, i onda ide self. Kako je on te naše nagone postavio duboko u naše telo? I kako je uradio? Postavio je jako duboko matericu, jajnike, jajovode, testise, sve jako, jako duboko u naše biće. I između našeg razuma i naših nagona. Šta je postavio? Postavio srce. Ako radimo na našem srcu, mi možemo da kanališemo sve ono što nas izjeda. Možemo mi, ja ću reći, oprosti i ovo i ono, ali nagone je teško kontrolisati. Zamislite, sveti Josif iz Sihasta, posle 35-40 godina poduzavanja, ga je napustile ga strasi, poslednje. Materica. Opet mitir. Zašto zove materica? Sama riječ kaže. E sad i ta materica je krstolika. Ne samo materica. Ona otprilike ovako izgleda.

0: imamo krst. Imamo vertikalu, imamo horizontalu. Rekli smo šta je vertikala, šta je horizontala. Ovo je jajnik, ovo je jajovod, ovo je materica, ovo je cerviks materice i ovo je vaginalni kanal. Ništa ružno, ništa, kako bih rekao, ne treba da bude otvoreno pričamo o svemu, ali je zaista krstoliko. Aj sad da vidimo, mi imamo ta naša semena, jel? Šta smo rekli, horizontala je naš praktično odnos sa spoljašnjim svetom. Tokom menstrualnog ciklusa, 14. dana ciklusa, jajnik izbaci jednu jajnu ćeliju, koja je kao uzmu neko proširenje, i tu dođe jedno jajašce. I ukoliko se tu nađu spermatozoidi, muško seme, do plodnje dolazi tu. Da li je to odnos žene koja je vlasnik te matere, koja nosi tu matericu sa okolinom, jeste, sa svojim mužem? Stvarila je odnos, dolazi do plodnje tu, u horizontali. A gde se nastavlja život tog oplođenog jajeta, to je već čovek. Morfološki nesazdan još čovek, ali se nepogrešivo rađa od čoveka. Aristotel kaže da se 40. dana duša ubacuje u to jajašce. To su uzeli u islamu. Protestanti veruju da je to posle 14 dana, odatle katolici ne, odatle ide da se prvi trimestar trudnoće dozvoljen je abortus zato što to nije živo. Recite mi nešto što je mrtvo i što će se nepogrešivo razviti u nešto. Recite mi da je ovo mrtav čovek i da će se nepogrešivo razviti u jednu čoveka. Dakle, to je živo. I tu dobija, tu je sad onda skupina ćelija morula vlasnog gastrula da vas se zamara, gde putuje taj plod. Putuje ovam i ugrađuje se od prilike tu, na zadnji zid materice. Vertikala, tu će da raste, tu će da živi. Vertikala životodavna i tu živi. E, sad još jednu stvar. Imamo krstolikost, ja? Sad imamo Bogo ova ploćenje. To svi mi slušamo, čitamo i tako dalje. Znači, Hristos, Sin Boži, drugo lice Svete Trojice, on je mogao da siđe sa svim onim prestolima, serafimima, heruvimima, arhanđelima, anđelima, prestolima, da ne nabrajamo, u svoj slavi svojoj mogu je da siđe s neba i da mi gledamo onako, duševimo se, mada ja mislim da bismo ga mi opet razapeli. Kako je Hristos došao na zemlju? I to pokušavam da sad napravim poentu svemu. On nije došao s neba. On je mogao jednostavno, Bogu je sve moguće, da kao već stvorena beba jednostavno prođe kao kroz kanal i izađe i rodi se. Ne. Kako se kaže da se ovaplotio Duha Svetoga i Marije Djeve? Znači, postoji seme, ali to je božansko seme. To je jajašce oplođeno upravo tu. Zamislite, Bog, Sin Boži, vidite, ovo ja pričam sa naučne strane, ja nisam teolog, ali pokušavam sebi da objasnim, to se uvijek pitao, šta znači ja nosim svoj krst? To ću na kraju pokušati da kažem. Bog nama postaje netranscendentan, on je nama sad imanentan, on je ušao u našu horizontalu, razvio se, rodio se, deca oko njega, jel, brat po ocu njegovu. Oni su se igrali, smejali, majka, hranila ga. Nama Bog postaje sada i horizontala i vertikala. E, to je Hristos. I ako nemamo Hrista u srcu, jedino tada je to srce taj klin koji drži našu vertikalu i horizontalu, da kao takvi odemo u Carstvo nebesko. Kako se kaže u molitvi Bogorodice Djevo? Ja isto neće biti preznak nekog mog poznavanja, bolje rečeno nepoznavanja grčkog jezika. Kaže se, blagosloven je plod utrobe tvoje. To se kaže evlogimenoso karpostis kiliasu. Karpos je plod, a kilija je utroba. Zašto ovo govorim? Zato što se u 7. Davidovom psalmu kaže da Bog ispituje srca i bubrege. O etazon kardias kenefrus. Imamo mog kolegu koji je urolog, zna šta nefrologija je nauka o bubrezima, upravo tog nefros što znači bubreg. Međutim, sveti oci te bubrege, sveti psalmopojac, car David, on je bubrege pod bubrezima podrazumevao naše polne organe, naše strasti, naše nagone. I šta će Bog ispitivati? Ispitivat će naše nagone. I oni ne kažu bubrezi. Na mnogo mjesta umjesto bubrege kaže ispitat će našu utrobu. Naša utroba je sve, u tom smislu utroba tis kiliasu, znači utrobe tvoje, utroba je i materica. A šta mi danas radimo sa matericom, sa srcem, sa veštačkim inteligencijama, nisa protiv, daleko od toga. I molim vas da i ne shvatite i pogrešno, jel? Ima mnogo stvari koje mi možda radimo u nauci, pa i mi svi, što radimo, tako se ponašamo, da zloupotrebljavamo sve. I naše srce u organskom smislu i našu matericu, da ne nabrajam. Od abortusa, vantelesnih oplodnji, nisam protiv, ima gde jesam, od surogat materinstva i tako dalje i tako dalje. Ovaj krst, jedini morfološki raste. Srce duhovno raste ako imamo Boga u nama. Onaj u krstu, ona epifiza, po nekom shvatanju se tek treba da probudi, verovatno se nikad neće probuditi, jedino blagodat Božja. A ovaj krst raste, kako raste dete, utrobe majke, glava je gore. Predporođaj se okreće i prolazi glavom ako je normalan porođaj. Raste i dolazi do dijafragme, a tu je majčino srce. To dete sluša majčino srce. U toj materici se, krstolikoj materici, se razvija karakter čoveka, dete ima svoja osjećanja, ne samo osjećaje, sve zna i to se zove prenatalna psihologija. Puno je to pričao profesor Vladeta Jerotić. Moramo da upravo budemo pažljivi što se tiče toga. Šta znači na kraju, naravno ne i na posljedku svega ovoga, šta znači kada se kaže mi, svako od nas treba da nosi krst i da Bog nikome ne daje krst toliko težak da on ne može da ponese? Pa nosimo naš krst ovaj na licu, našu logiku u mozgu, našu logiku, naša rasuđivanja, naše odluke tokom života, to je naš krst. Moramo da rasuđujemo i da donosimo prave odluke. Kako? Jedino ako imamo ontološki vid, umni vid. Dalje, srce. U našem srcu možemo da vodimo borbu, naravno, sa samim sobom. Hoćemo li se okrenuti Bogu Hoćemo li očistiti, to je najteže. E, jedna digresija. Znate, opet ću otići na antičku filozofiju, jako volim, čitam, jer je, ja kažem da je tada bio Hristos i da su mogli na neki način da čuju za Boga, ali bili su više gnostici u tom smislu. Heraklit 100%, Sokrat 99% bili bi pravoslavni hrišćani. Platon bi bio gnostik, po meni. I kada je u raspravi sa Pitijom u Delfskom proročištu Sokrat, znam da ništa ne znam i tako dalje, kaže, kako spoznati sebe? Gnosi seavton. To imati na Delfskom proročištu koje je bio i piše, spoznaj samog sebe. Kako moraš ući u svoje srce? I kaže Sokrat, pa kaže, to je jako teško, u razgovoru sa Pitijom, to je jako, jako teško, kaže, trebao bi ozbiljan delfski ronilac da zaroni u dubinu našeg bića, mog bića, da bih spoznao sebe. A to se apsolutno, kako bih rekao, ja sam pohvalio Viktora Frankla, ali bih pohvalio sad i Freuda, i Junga, i Adlera, i sve to. O čemu priča Freud, id, naši nagoni? Jeste, najdublje. Ego, naš racio, super ego. Naš, šta? Naša savest. Jung, borba sa senkom. Zamislite senka. Pa da, borba sa senkom, daj da izađem iz sveta senki. Daj da izađem iz sveta dvodimenzionalnog gledanja. Je li tako? Šta onda idem? Idem u nešto što je on pričao, da se borim protiv tog nekog suprotnog od onoga što mi je biološki dato. Znači, ja kao muškarac se borim sa svojim ženskim principom, sa animom, odnosno žena sa svojom, kao žena, sa svojim muškim principom, animusom, i dolazi do selfa. Tu se Jung zaustavio, to je ta individuacija. Znate knjiga Individuacija ili oboženje, tu su čak i neki monasi napali pokojnog profesora Jerotića, a to je vrhunsko, jedno od najboljih dela profesora Jerotića. On je pričao o individuaciji, on self, sobstvo, ono što sam ja. Pa ne idemo mi tokom našeg života do sebe, ja hoću do Boga. E, a to je oboženje. Individuacija ili oboženje. Znači, to je Jung pričao. Znači, treba da zaronimo. Možemo da zaronimo. Ne možemo po mraku da ronimo, trebamo da pustimo svetlo unutra. E, onda su sad ezoterijska razna društva to malo drugačije, to su okarakterisali unošenje svetla i tako dalje. Kako? Moramo imati, biti u podvigu. A to je onaj iskorak. Stalno idemo napred. Moramo, a ne možemo zato što smo bolesni. Kako ćemo se liječiti? Bolestan sam, pijem lek i nisam lekar, a Boga mi, kad sam bolestan i da sam 100 puta lekar, ne razmišljam ja o dejstvu leka. Niti mi interesuje, već verujem tom lekaru kome ću se ja poveriti. Isto tako, sad ovo mi više ispada na neku propoved, a nisam sveštenik, ali moram vam to reći, evo, kao lekar. Jedina blagodat koju možemo da unesemo fizički u sebe je Hristos. Bog, a to je pričešće. A onda će to polako početi delovati, pa ćemo malo razmišljati o sebi, pa nisam ja baš tako dobar, pa ono, pa će nas nešto nagnati, idem da se ispovedim. I onda kreće strašna borba. Ali smo već zaronili. Eto, toliko. Hvala vam na pažnju. Nadam se da vas ja nisam malo zamorio. Bilo je tu dosta priče. Ono što sam hteo, znači, krst nosim u sebi, krstove nosim u sebi, nosimo same sebe. I to je to. Živimo sa našim strastima, živimo sa našim osjećajima i živimo sa našim osjećanjima. To su različite stvari. To treba da nosimo. Hvala vam.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći informativnoj službi eparhije Bačke, čuli ste predavanje profesora doktora Stamenka Šušaka na temu Neskrivena krstolikost čoveka. U pitanju je predavanje koje je profesor održao u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu u mesecu februaru 2024. godine. Profesor Šušak je kardiohirurg i redovan profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

Blagosloven Bog naš, svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava

kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje. Jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga. Moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju,
da bih blagoslovio Tvoje sveto

i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred tobom, ipak mi daj da po blagodati tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu tvog, gadnog i nečistog, u carstvu tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere tvoje i bestelesnih anđela tvojih i proroka i preteče i krstitelja tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla
i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

utvrdi. Sveta Jelena, blagočestiva majka careva, revnovaše mnogo za veru Hristovu. Ona poseti Jerusalim i pronađe časni krst gospodnji i sazida na Golgoti crkvu Vaskrsenja i još mnoge druge crkve po svetoj zemlji. U svojoj 80. godini predstavi se ova sveta žena gospodu 327. godine. A car Konstantin naživi svoju majku za 10 godina i upokoji se u svojoj 65. godini 337. godine u gradu Nikomidiji. Telo njegovo bi sahranjeno u crkvi svetih apostola u Carigradu. Prepodobni mučenik Pahomije, rodom iz Male Rusije. U mladosti uhvate ga Tatari i prodadu jednom Turčinu, kožaru, kao roba. Proveo u ropstvu 27 godina u mestu Usaki u Maloj Aziji. Nasilno ga poturče. Ode u Svetu Goru, zamonaši se i provede 12 godina pri manastiru Svetoga Pavla. Reši se da postrada za Hrista. Njegov starac, duhovnik Josif, otprati ga u Usaki, gde se Pahomije javi svom bivšem gospodaru kao hrišćanin u monaškom odelu. Turci ga udare na muke, potom bace u tamnicu i najzad poseku 8. maja 1730. godine na sam dan Vaznesenja. Od njegove krvi i mošti udesila se mnoga čudesa. Sahranjen na ostrvu Patmosu u crkvi Svetoga Jovana Bogoslova. Tako ovaj seljak maloruski postade mučenik i vencenosac u carstvu Hristovom.

Konstantinu caru, krst se svetli javi, Konstantin ga vide i Boga proslavi. To znamenje beše sina Božjega, od ovog znamenja nema krasnijega. Znamenje stradanja i vremene bede, ali i znamenje konačne pobede. Sa ovim znamenjem, tvoriocem čuda, Konstantin se kreće i pobedi svuda. Sred paganskog Rima, krstogonitelja, on krst visok diže, slavu spasitelja. Što tri veka beše lomljeno i kleto, to sad za Rim posta veliko i sveto. 300 leta krst pljuvan bejaše, u krvi svetaca zemlja se kupaše. Carstva i carevi oholi i mrski slomiše se redom slično slaboj trski, a znamenje krsta ostade uspravno i svetljaše svetu čudesno i slavno. Konstantin ga pozna i uzdiže više, zato mu se ime u kalendar piše.

Rasuđivanje. Da je porok nešto stidno i grešno, vidimo i po tome što se on vazda krije i vazda za vazda uzima na sebe obrazinu dobrodetelji. Sveti Jovan Zlatoust divno kaže: porok nema svog sopstvenog lica, nego uzima uzajam lice dobrodetelji. Zato je Spasitelj rekao: dolaze u odelu ovčijem, a unutra su vuci grabljivi. Nazovi lažova lažovom, lopova lopovom, ubicu ubicom, bludnika bludnikom, klevetnika klevetnikom i ogorčićeš ih. Nazovi pak koga hoćeš čoveka poštenim, čestnim, nesebičnim, istinitim, pravednim, savesnim i ozarit ćeš ga i zadovoljiti. Opet po Zlatoustu govorim: dobrodetelj je nešto prirodno u čoveku, dok je porok nešto neprirodno i lažno. Ako se neki čovjek i uhvati u poroku, on brzo opravdava svoj porok nekom dobrodetelji, oblači ga u ruho dobrodetelji. Zaista, porok nema svog sopstvenog lica, isto kao i đavo, otac poroka. Sozrcanje. Da sozrcavam Boga Duha Svetoga kao nadahnitelja pravdom, mirom i radošću, i to kako je on nadahnjivao pravdom, mirom i radošću sve ljubitelje pravde Hristove, kako je on nadahnjivao, a i danas nadahnjuje pravdom, mirom i radošću sve stradalnike za pravdu Hristovu.